0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää keskiviikko huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6 ja tänään on keskiviikko. Kesäkuun 3. asti on jo eletty. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin aina 9 asti. Tänään kuulet monenlaista juttua. Kuullaan siitä, miten Suomi on saanut synkät itsemurhaluvut kääntymään. Käydään myös Jorma Toivosen luona vuosittaisen erotiikka-aiheisen näyttelyn alla. Ja kun on keskiviikko, niin se tarkoittaa keskiviikkokysymystä ja se liittyy tänään Puhelinlangat laulaa -aiheeseen. Perjantaina, kun on Puhelinlangat laulaa -eetterissä. Ja keskiviikon kysymys on, kenelle soitat Suomessa? Ja tietenkin puhelinlankojen kautta voi myöskin soitella Suomeen, mutta voit myös laittaa viestiä puhelinvastaajaan tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaalisen mediaan, Facebookiin vaikka. Ja puhelinnumero puhelinvastaajaan on 087842400. 087842400. Eli kenelle soitat Suomeen? Jutellaan siitä tänään. Ja sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että Göteborgille ja Svealandille on luvassa poutaa ja enimmäkseen aurinkoista. Iltapäivän aikana Länsi-Göteborgilla pilvisyys lisääntyy ja odotettavissa on sadetta. Norrlannissa on puolestaan pilvistä ja Pohjois-Norrlannin länsiosassa ajoittaisia sateita. Lämpötilat etelän reilusta 25 asteesta pohjoisen noin 15. Ja tämä aamu muuten jatkuu radioaalloilla aina 9 asti. FM-taajuuksilla tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan siellä digiaalloille vaikkapa Sveriges radioapin kautta. Minä olen Milla Eronen tänään täältä Tukholmasta äänessä, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 3. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Viola, orvokki.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Viula.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ingemar, Gudmar.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Tjuvie.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Valo, Paula, Pauliina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Festa ja Helmi tänään ensimmäisenä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:06. Ja nyt olen saanut seuraa tänne studioon. Täältä löytyy uutistoimittaja Elsa McLean.
1: Huomenta.
0: Huomenta Elsa. Kerro aamun uutisista.
1: Lähi-idässä yön aikana sekä Kuwaitiin että Bahrainiin on isketty. Yhdysvaltain armeijan mukaan hyökkäykset olisivat peräisin Iranista. Belgiassa taas eilen lähes 7 tuntia keskeytyneenä ollut lentoliikenne on taas käynnissä. Ja Ruotsissa poliisi on ampunut kuoliaaksi henkilön taka-ajon päätteeksi Nynäshamnin pohjoispuolella.
0: Eli sellaisia uutisia on sitten luvassa tuossa 13 minuutin kuluttua.
1: Kyllä.
0: Kiitos Elsa. Ja uutisia siis tunnin välein suomeksi aina puolelta. Ja muuten, kuten tuossa äsken muistuttelin, tänään on keskiviikkokysymyksenä. Kenelle soitat Suomeen? Ja Suomen voi soittaa monella tavalla tietenkin nykyään. Voi soittaa vaikka jonkun sovelluksen kautta tai ihan tavallisella puhelimella, lankapuhelimella tai kännykällä. Mutta Suomen voi soittaa myös näin.
2: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
3: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
2: Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
3: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
2: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
3: Ja se postiosoite on
2: Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
3: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Niinpä niin, aika pian on puhelinlankojen aika perjantaina jo. Ja jos haluat laittaa viestiä tästä keskiviikkokysymyksen tiimoilta, niin puhelinnumero tänne on 087842400. Ja kysymys on, kenelle soitat Suomeen?

0: Jällivaran pojat huu ja en gång till täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 11 minuuttia yli 6. Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista. Viime vuosikymmenenä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä.
1: Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Töitä itsemurhien ehkäisemiseksi on tehty muun muassa Ruotsin rajalla Merilapissa, jossa itsemurhaluvut olivat vielä 2020-luvun alussa Suomen synkimmät.
2: Lapin itsemurhaluvut on kääntynyt laskuun ja ne on pysynyt myös siellä sen hankkeen jälkeen.
1: Hannele Mäki oli Tervo, työskentelee mielenterveystyötä tekevässä mielijärjestössä. Järjestö oli mukana Suomen Länsi-Lapissa tämän vuosikymmenen alussa toteutetussa ITRO-hankkeessa, jossa pyrittiin vähentämään itsemurhien määrää. Yksi tärkeä osa projektia oli koulutus.
2: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia, sekä psykiatrialla toimivia, sitten vaikkapa ensihoitajia, poliiseja, oppilaitosten väkeä.
1: Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi. Koko Suomessa itsemurhien määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Synkimpänä vuonna 1990 Suomessa tehtiin tilastokeskuksen mukaan yli 1500 itsemurhaa. 2020-luvulla määrä on pysytellyt noin 750 vuosittain.
3: Vielä 70-80-luvulla oltiin siellä Euroopan huippua ja nyt on monet maat mennyt tässä kielteisessä mielessä Suomen ohi.
1: Suomi on kirinyt kiinni myös Ruotsia. Tällä hetkellä itsemurhien määrä on OECD:n mukaan Suomessa väestömäärään suhteutettuna vain hieman suurempi kuin länsinaapurissa. Suomessa on satsattu uusiin terapiamuotoihin, lääkkeisiin sekä itsemurhia ja mielenterveysongelmia koskevien tabujen murtamiseen. Tutkimusprofessori Mika Gisler Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta löytää vielä yhden syyn itsemurhien vähenemiseen.
3: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla.
1: Erik Weber, Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Agents ja San Francisco tuolta vuodelta 2008. Ja nyt jatketaan tätä oikeastaan tällaista vaikeaa asiaa, mutta myöskin kuitenkin ehkä iloisempia uutisia on kuitenkin tästä Suomen itsemurhien määrästä, joka on siis puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Ja nyt kuullaan vielä siitä, mitä Suomessa oikein on tehty niin, että ollaan saatu tämä tilanne muuttumaan.
1: Uudet terapiamuodot ovat yksi syy siihen, miksi Suomessa on onnistuttu vähentämään rajusti itsemurhien määrää.
2: Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun liniitiä alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
1: Psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkala auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Torniossa. Ponkala käyttää työssään niin kutsuttua liniitimenetelmää, joka on yleistynyt viime vuosina Suomessa.
2: Se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä.
1: Liniiti-intervention tavoitteena on auttaa itsemurhaa yrittänyttä löytämään uusia keinoja käsitellä omaa elämäntilannettaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka laukaisevat itsemurhayrityksen. Tärkeä osa terapiaa on turvasuunnitelma, jossa on toimintaohjeita sille varalle, että itsemurha alkaa pyöriä mielessä.
2: No monella voi olla niin, että silloin kun alan eristäytymään ystävistä, on niin kuin ensimmäinen varomerkki ja sitten mietitään, että mitä voisi tehdä, niin moni sanoo, että no sit soita vaan jollekin kaverille ja pyydän lenkille. Semmoisia pieniä juttuja, että saadaan se ajatuskehä jotenkin katkaistua.
1: Liniti eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli on kehitetty Sveitsissä. Mallia kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Kansainvälisissä tutkimuksissa menetelmän on todettu vähentävän selvästi itsemurhia. Suomessa pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa teho oli suurin piirtein sama kuin perinteisessä kriisiterapiassa. Jenni Ponkalan mielestä menetelmän etuna on lyhyt kesto ja se, että kynnys mukaan pääsyyn on matala.
2: Tämä on lyhyt interventio, eli tämähän siis on vain muutamia kertoja, eli ei tarkoita sitä, että täytyy vuosiksi johonkin tiettyyn sitoutua.
1: Katrin Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja tästä aiheesta kuullaan vielä vähän lisää sitten tuossa 6:30 jälkeen, eli pysyppä kuulolla. Ja muuten, kuten tuossa mainitsin äsken, niin keskiviikon kysymys on, että kenelle soitat Suomeen? Voit sinäkin laittaa puhelinvastaajan viestiä ja kertoa 087842400. Ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan sinne on tullut paljon viestejä. Minna kertoo, että hän soittelee äidilleni, joka täyttää 90 vuotta syksyllä ja siskolleni. Äiti asuu Orivedellä ja sisko Nurmijärvellä. Itse muutin Ruotsiin 89 ja asun nykyisin Göteborgissa. Näin kirjoittaa Minna. Ja sitten, mitäs muuta täältä löytyy? Joona Isokoski kertoo, että isä ja äiti ovat jo poissa, mutta soitan joka viikko tädilleni Ouluun. Ja on aina kiva vaihtaa viikon kuulumiset. Tärkeä puhelu. Tunnen olevani yhteydessä kotimaahan niin kauan kuin äidin pikkusisko, siis tämä Pirjo-täti, on olemassa. Hänkin on jo vanha, mutta tärkeä ihminen. Kerro, kenelle soittelet Suomeen ja soita puhelinvastaajan 087842400.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6.23 ja tänään jutellaan siis siitä, että kenelle soittelet Suomessa. Ja olin tuossa viikonloppuna Suomessa itse käymässä ja tapasin tätini, joka oli juuri soitellut vanhalle ystävälleen sieltä Pohjois-Karjalasta, joka on asunut Ruotsissa jo vuosikymmeniä. Eli tietenkin nämä puhelut menevät molempaan suuntaan. Ainahan sitä tulee iloiseksi, kun Suomesta soitetaan. Itse soittelen äitille ja sitten välillä kavereille, mutta täytyy sanoa, että nämä tämmöiset niinku tekstijutut on ehkä vähän ottanut yli otteen, että nykyään ei ehkä soitella niin paljon, vaan lähetetään sitten joku tekstiviesti tai sovelluksessa joku viesti tai ainakin sanotaan, että hyvää syntymäpäivää jossain sosiaalisessa mediassa. Täytyy alkaa soittelemaan enemmän. Laita sinäkin meille puhelinvastaajan viestiä 087842400 ja kerro, kenelle soittelet. Ja täällä meidän sosiaalisessa mediassa sielläkin on paljon tullut viestejä. Kaija soittelee enolle ja tädille sekä lapsuuden naapurille. Ja Aila ei soittele enää kenellekään, koska kaikki omaiset ja tutut ovat jo nukkuneet pois. Ja Satu kertoo, että takaisin Suomeen muuttaneen ystäväni kanssa pidän yhteyttä pari kertaa viikossa. Veljelleni Lappiin soitan silloin tällöin ja toisen veljeni kanssa, joka muutti Ruotsista nuorena äitimme synnyin seudulle Toholammille, viestittelen ja puhun joskus puhelimessakin. Näin kirjoitti Satu. Käy sinäkin laittamassa viestiä tuonne meidän sosiaaliseen mediaan tai soittele puhelinvastaajaan 087842400. Ja nyt taitaa olla tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt kelataan aikaa taaksepäin, 55 vuotta. Jukka Kuoppamäkeä tulee tänään retrobiisinä. Ja tiesitkö muuten, että musiikista Jukka innostui jo 15-vuotiaana saatuaan kitaran tätinsä mieheltä, saksalaiselta oopperalaulajalta. Ja hän otti myös laulutunteja konservatoriossa, mutta äänen murros sitten keskeytti tämän lauluharrastuksen hetkeksi. Mutta oopperalaulaja tädin mies Paul Schmidtmann sai hänet innostumaan musiikista uudelleen ja syvällisemmin. Aluksi Jukka levytti muiden kirjoittamia kappaleita, mutta alkoi tehdä omia lauluja ja ensimmäinen oma biisi oli Alaikäinen, joka levytettiin jo 60 vuotta sitten. Nyt laitetaan kuitenkin soimaan 70-luvun alun tuotantoa Nouseva aurinko.
2: Kuin unelma on

0: Nouseva aurinko, ja tällä kappaleella Jukka Kuoppamäki kilpaili myöskin syksyn sävelessä vuonna 1971. Mutta siellä oli mukana toinenkin biisi Jukalta, Paljon sanomatta jää, joka jäi kuudenneksi. Ja siitähän tuli ehkä enemmän semmoinen evergreen kuin tästä nousevasta auringosta. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestöön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallinen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailman maana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
2: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla. Ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
1: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Sekä kuvaittiin, että Bahrainiin on isketty yön aikana. Yhdysvallat sanoo torjuneensa Iranin ohjus- ja droonihyökkäykset Yhdysvaltain liittolaismaihin Lähi-idässä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. CENTCOMin mukaan Iran laukaisi ohjuksia Kuwaittiin ja Bahrainiin sekä drooneja aluevesillä kulkeneita siviilialuksia kohti. Yhdysvallat on puolestaan tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteeseen Keshmin saarelle Hormusinsalmella. CENTCOMin mukaan iskut olivat vastaus Iranin yrityksiin tehdä iskuja. Poliisi on ampunut kuoliaksi henkilön taka-ajon päätteeksi myöhään illalla Nynäshamnin pohjoispuolella. Useat poliisiautot aloittivat taka-ajon, koska ammuttua henkilöä epäiltiin sieppauksesta ja murhayrityksestä, kertoo poliisi. Taka-ajo tapahtui valtatie 73 Nynäshamnin suuntaan. Auton taka-ajo päättyi, kun taka-ajettu auto törmäsi keskikaiteeseen. Autossa oli lisäksi kaksi muuta henkilöä, jotka loukkaantuivat. Heidät on viety sairaalaan, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Heitä ei epäillä rikoksista. Belgian lentoliikenne jatkui myöhään eilen illalla noin 7 tunnin keskeytyksen jälkeen. Pääkaupunki Brysselin lentokentän sivuilla kerrottiin, että iltapäivällä alkaneen lentojen keskeytyksen syynä oli Belgian lennonjohdosta vastaavan valtion yhtiö SkyEyesin ennalta ilmoittama lakko. Ennalta ilmoittamaton lakko. Monet päivän lennoista peruttiin kokonaan, mutta myöhempiä lentoja kerrottiin lennettävän mahdollisuuksien mukaan. Norja on kokenut lämpimimmän kevään sitten mittausten alkamisen vuonna 1901. Asiasta kertoo Norjan meteorologinen instituutti. Keskilämpötilat olivat instituutin mukaan 2,1 celsiusastetta vuoden ajan normaalia korkeammat. Lämpenemistä havaittiin etenkin Pohjois-Norjassa. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäkliin.
0: Sveriges Radio Finska. Tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun, ja tämä lähetys siirtyy tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos kuuntelet tavallista radioaparaattia, niin sieltä vaan sitten kännykkä käteen ja Sveriges Radio-sovellus sieltä soimaan. Tietokoneen kautta onnistuu tietenkin myös sverigesradio.se kautta Finska, niin pääset kuuntelemaan sitten tätä suoraa lähetystä aina 9 asti. Ja tässä lähetyksessä käydään muuten Tukholman eteläpuolella asuvan Jorma Toivosen luona. Hänellä on Pohjois-Euroopan suurin yksityinen erotiikkakokoelma. Hänen kotinsa ja puutarhansa toimivat seksihistoriallisena museona, jossa on 10 000 esineitä. Ja nyt tulevana viikonloppuna on taas se aika vuodesta, kun Jorma avaa ovensa ja tämän kaiken kokoelmansa yleisölle. Ja Jorman tapaamme siis myöhemmin tässä lähetyksessä. Meidän toimittaja Lari Honkanen kävi siellä eilen kylässä ja katsomassa, mitä kaikkea sieltä Jorman kokoelmista löytyy. Ja tänään kun on tämä keskiviikko kysymys, se on se, että kenelle soitat Suomeen? Ja vähän tämmöistä puhelinlangat laulaa inspiroitunutta keskiviikko kysymystä siis. Kerro, kenelle soitat Suomeen. Voit laittaa minulle puhelinvastaajan viestiä 087842400. Tai tietenkin tuolla meidän sosiaalisessa mediassa voi myöskin käydä kommentoimassa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamun matkaan. Minä olen Milla Eronen, tänään suorana täältä Tukholman radiotalolta.

0: Ainoja hajonneet aurinkomäki täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään siis puhutaan siitä, että kenelle soittelet Suomeen ja puhelinvastaajan voi soittaa numeron 087842400.
1: Täällä on Asta ja se täältä meiltä soitetaan Suomeen mun siskolle ja sitten myös mieheni siskolle. Ja niin meidän isolle mummolle, että nämä kolme henkilöä Suomessa ovat erittäin tärkeitä meille. Ja sinne otetaan yhteyttä sekä soittamalla että internetin kautta.
0: Laita sinäkin viestiä 087842400. Kenelle soitat Suomessa on siis keskiviikon kysymys. Ja siitä jutellaan koko tämän aamulähetyksen ajan ja vähän myöskin senkin takia, että perjantaina silloin linjat yhdistetään Suomen ja Ruotsin välillä ja on puhelinlangat laulaa lähetyksen aikana.

joiden tarkoitus ei oikeastaan ollut satuttaa. Sanoja joiden

0: vuoden aikana itsemurhien määrä Suomessa on itse asiassa puolittunut ja sitä pidetään Suomessa suurena saavutuksena. Eli jos katsoo näitä lukuja, niin vielä vuonna 1990 Suomessa tehtiin noin 1500 itsemurhaa vuodessa ja viime vuosina tämä määrä, eli 2020-luvulla, on ollut vain puolet tästä, eli noin 750 itsemurhaa vuosittain Suomessa. Ja jos tätä nyt verrataan muihin maihin, niin Suomi on tällä hetkellä itsemurhien määrässä hyvin lähellä Ruotsia. OECD:n tuorempien tilastojen mukaan vuodelta 2022, niin Ruotsissa niin kutsuttu itsemurhaluku, joka siis tarkoittaa sitä, että kuinka monta ihmistä, 100 000 ihmistä kohden kuoli itsemurhan takia, niin oli 12,4 ja Suomessa taas 13,2, eli ei suurta eroa Suomen ja Ruotsin välillä. Ja jos sitten taas palaa sinne 30 vuoden taakse vuoteen 90, niin ero on todella todella paljon kaventunut, sillä silloin tämä samainen luku oli Suomessa 30,6 ja Ruotsissa 17,4. Eli enää ei voi sanoa, että Suomi erottuisi paljon Ruotsista itsemurhien suhteen.
1: Niin, eli näin kansainvälisesti katsottuna, pitääkö myytti siitä, että Suomi on Euroopan pahimpia itsemurhamaita edelleen paikkansa sitten?
0: No ei pidä, eli tällä hetkellä Euroopan pahimmat itsemurhamaat löytyvät Itä-Euroopasta, eli Sloveniassa tämä itsemurhaluku 100 000 henkilöä kohden oli vuonna 2022 17,5, Liettuassa 17,1 ja Unkarissa 15,7, nämä on ne kolme Euroopan johtavaa itsemurhamaata, mutta ei voi kyllä sanoa, että Suomi sen enempää kuin Ruotsikaan olisi mitenkään mallioppilas edes silloin, jos ajatellaan muita Pohjoismaita. Norjan lukuja en löytänyt, mutta sekä Islannissa että Tanskassa tehdään hieman alle 10 itsemurhaa 100 000 ihmistä kohden vuodessa, kun siis Suomessa ja Ruotsissa luku on selvästi yli 10. Ja sitten esimerkiksi Ranska on aika lähellä Suomea ja Ruotsia hieman näiden maiden yläpuolelle. Belgiassakin tehdään hieman enemmän itsemurhia kuin Suomessa ja Ruotsissa. Eli voisi sanoa ehkä, että Suomi ja Ruotsi on molemmat tällainen eurooppalaista keskitasoa. Ehkä hieman sen yläpuolella tällä hetkellä.
1: No, missä maassa tehdään sitten vähiten itsemurhia?
0: No jos vaan Eurooppaa katsotaan, niin näyttää kyllä siltä, että Etelä-Euroopan maat pärjää tässä suhteessa todella hyvin. Kaikista vähiten itsemurhia, eli vain 4,5 000 ihmistä kohdetta tehdään Kreikassa. Ja myös Italiassa luvut ovat tosi lähellä, alhaiset hyvin lähellä tätä Kreikkaa. Samoin Espanjassa ja Portugalissa, jossa ehkä ollaan pikkasen korkeammalla tasolla, mutta selvästi alle 10 itsemurhaa vuodessa per 100 000 ihmistä.
1: Etelän aurinko siis ehkä sitten selityksenä.
0: Niin, ja etelämaalainen kulttuuri, ehkä se yhteisöllisyys tai jotain muuta voi olla se tekijä, joka suojaa.
1: Jätetään se tutkijoille pohdittavaksi, mutta jos palataan Suomeen, niin mitä Suomessa on tehty niin, että itsemurhien määrä on saatu laskuun?
0: No, Suomihan lanseerasi maailman ensimmäisen kansallisen itsemurhien torjuntaohjelman jo vuonna 1986. Esimerkiksi Ruotsissa tämmöinen samanlainen kansallinen ohjelma saatiin ensi kerran aikaa vasta 2008, eli parikymmentä vuotta myöhemmin. Tosin nythän on käynnissä taas uusi tällainen laajemminkin psyykkiseen hyvinvointiin keskittyvä De Handlar um Livet-ohjelma, joka tuli viime vuonna. Mutta tosiaan Suomessa aloitettiin jo 80-luvulla ja sitten pikkuhiljaa näitä tuloksia on tullut, on tiedostettu se ongelma, on jaettu tietoa hoitohenkilökunnalle siitä, että miten tunnistaa itsemurhaa vaarassa olevat ihmiset, miten heitä voitaisiin auttaa. Ja sitten myös hyvin paljon jaettu tietoa ihmisille ja yritetty purkaa tällaisia stigmoja ja tabuja itsemurhien tiimoilla ja että ihmiset niin kuin osaisi hakea apua. Sellaista työtä on tehty tosi paljon. Ja sitten on tietenkin tullut uusia terapiamuotoja, uusia lääkkeitä ja sitten ehkä myös se, että Suomessahan pitkään näitä itsemurhatilastoja on myös selitetty näillä sodan aikaisilla traumoilla. Eli silloin aikoinaan toisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli hirveän paljon sodassa vaurioituneita miehiä, jotka oireili eri tavoin psyykkisesti, käyttivät paljon alkoholia ja nämä traumat siirtyi sukupolvelta toiselle. Ja ehkä nyt alkaa olla niin paljon aikaa sodasta, että uudet sukupolvet ei enää näitä traumoja kanna. Ja ehkä myös tämä suomalainen kulttuurikin on hieman muuttunut sellaiseksi sillä tavalla positiivisemmaksi, että ehkä tunteista ja tällaisesta psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista puhutaan enemmän kuin aikaisemmin. Nämä voi olla sellaisia yksiä tekijöitä täällä taustalla.
1: Kiitos

0: Aika vauhdikasta menoa, badabim, my kind of terapiaa ja Benjamin täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään muuten sitten jutellaan tosiaankin siitä, että kenelle soitat Suomeen. Ja Suomen voi soittaa muuten sitten ihan erikoisella ja erityisellä tavalla perjantaina sitten, kun puhelinlangat laulaa, lähetys on käynnissä ja linjat ja yhteydet Suomen ja Ruotsin välillä laitetaan piuhat tuonne kiinni niin, että tämä lähetys onnistuu molemmista maista. Mutta tänään puhutaan siitä, että kenelle soitelet Suomeen, voit laittaa meille puhelinvastaajan viestiä 087842400.
1: Hyvää huomenta, Ulla-Maija täällä. Juu, näistä puhelinyhteyksistä Suomeen. Tänään aion soittaa serkkutytölleni Ullalle tuonne Lahteen. Hän täyttää vuosia tänään ja hän ei käytä näitä sosiaalisia medioita ollenkaan. Mutta muiden sukulaisten kanssa kyllä, niin kyllä se on enimmäkseen, niin lähetetään viestiä ja että Ullalle aion soittaa, niin kuin ruukaan soittaa joka vuosi, kun hän täyttää vuosia. Olemme, ja mietin tuossa, että minkälainen se on ollut se fantasia meidän vanhemmilla siihen aikaan 1947, kun me ollaan sama ikäisiä ja saman nimisiä, mutta siihen aikaan ei ollut ainakaan puhelimia, ei ollut meillä, että semmoista tuli mieleen. Mukavaa päivän jatkoa kaikille. Heidoo.
0: Kiitos Ulla-Maija, kun soittelet meidän puhelinvastaajaan. Soita sinäkin, joka kuuntelet 087842400 ja kerro, miten pidät yhteyttä Suomeen. Kenelle soittelet vai onko käynyt niin, että Suomessa ei ole enää ketään, kenelle soitella? Kerron tuossa aikaisemmin, että tapasin viikonloppuna tätini, joka soittelee vanhalle ystävälleen, joka lähti Ruotsiin jo vuosikymmeniä sitten Pohjois-Karjalasta. Ja niin, sitä yhteyttä voi pitää. Kyllä ystävyys säilyy, vaikka olisi kaukana toisistaan. Itselläkin on aika paljon suomalaisia ystäviä, mutta enimmäkseen tulee pidettyä yhteyttä kyllä sellainen tekstimuodossa. Ja joidenkin kanssa viestittelen oikein useinkin melkein joka päivä. Ja muuten soittelusta viis, mutta myöskin on toisenlainenkin toivo-ohjelma on sitten perjantaina vuorossa ja se on tietenkin.
2: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin levyseppä ja kello 17 alkaa puhelinlangat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina!
0: Perjantai on perjantai ja nyt vielä keskiviikkoa mennään ja kesä on kyllä todellakin saapunut. Ainakin tänne Tukholmaan on aivan uskomattoman lämmintä tuolla ulkona jo aamu tuimaan, kun tulen tänne töihin. Tuntuu ihan epätodelliselta. Onko jo kesä? Taitaa se olla ja nyt tänään täällä keskiviikkokysymyksen tiimoilta puhutaan siis siitä, että kenelle soittelet Suomeen. Ja Satu kirjoittaa tuolla meidän sosiaalisessa mediassa, että takaisin Suomeen muuttaneen ystäväni kanssa pidän yhteyttä pari kertaa viikossa. Veljeni Lappiin soitan silloin tällöin ja toisen veljeni kanssa, joka muutti Ruotsista nuorena äitimme synnyin seudulle Toholammille viestittelin ja puhun joskus puhelimessakin. Sari soittaa tädeillensä ja Liisa viestittelee sukulaisten ja ystävien kanssa. Ja Ritva pitää yhteyttä serkkuun WhatsAppin kautta, mutta muuten ei ole kovin montaa sukulaista enää olemassa synnyn maassa, josta perheeni muutti Ruotsiin 55 vuotta sitten. Näin kirjoitti Ritva tuolla meidän Facebookissa. Käy sinäkin siellä kommentoimassa tai vielä mieluummin soita minulle puhelinvastaajaan 087842400, niin puhutaan siitä, miten yhteydet Suomeen toimii. Ja kehen siellä pitää sitten yhteyttä? Onko ne vanhat ystävät, sukulaiset ja onko kaukaisemmista sukulaisistakin tullut läheisimpiä sen myötä, kun rivit harvenevat? Laita viestiä 087 84 24 00.

0: Kello on 5:07 ja EK-uutiset meille muuten toimitti Gunilla Hansen Bering. Ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Huomenta, jos olet juuri herännyt ja laittanut radion päälle. Tänään äänessä minä, Milla Eronen, täältä Tukholman radiotalolta käsin. Ja ajattelin tässä antaa säätietoja. Täytyy sanoa, että täällä Tukholmassa juuri tällä hetkellä ainakin on vähän päinvastainen sää kuin mitä tämä SMHI kertoo. Nimittäin Göteborgille ja Sveanmaalle luvassa poutaa ja enimmäkseen aurinkoista. Iltapäivän aikana Länsi-Göteborgilla pilvisyys lisääntyy ja odotettavissa on sadetta. Norrlannissa pilvistä ja Pohjois-Norrlannin länsiosassa ajoittaisia sateita. Lämpötilat etelän reilusta 25 asteesta pohjoiseen noin 15. Ja vaikka tänne Sveanmaalle aurinko oli luvassa, niin tällä hetkellä kyllä pikkasen on ripotellut sateita ja taivaskin on pilvinen, mutta ehkä se siitä sitten selkeytyy. Aina ei voi ihan 100-prosenttisesti näihin säätietoihin luottaa. Tänään on tietenkin keskiviikko, 3. päivä kesäkuuta. Ja keskiviikkokysymys on vähän tämmöinen puhelinlangat laulaa henkinen keskiviikkokysymys. Elikkä kenelle soitat Suomessa? Ja tietenkin puhelinlankojen kautta voi myöskin soitella Suomeen, mutta voit myös laittaa viestiä puhelinvastaajaan tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaaliseen mediaan. Ja puhelinnumero vastaajaan on 087842400.
1: Nimipäivät tänään.
2: 3. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Viola, orvokki.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Viula.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Ingemar, Gudmar.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Tjuvje.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Valo, Paula, Pauliina.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Tams ja ei aikaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:10 ja nyt olen saanut seuraa tänne studioon täällä uutisreporteri Elsa McLean. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Elsa, kenelle soittelet Suomeen?
1: No eiköhän se äidille tai mummille se soitto menee. Kavereiden kanssa yleensä viestitellään tai lähetetään ääniviestejä.
0: Niin tässä on vähän tämmöinen tapahtunutkin tämmöinen muutos. Ennen soiteltiin ja nykyään ehkä se viestittely on todella paljon tiuhempaa kuin se soittelu. Että siihen tavallaan on aikaa sitten, voi vastata silloin kun haluaa ja laittaa viestiä. Ainakin itsellä aika monet tämmöiset kommunikaatiot on kyllä mennyt viestittelyn puolelle, vaikka tykkäänkin puhua puhelimessa. Mutta se on joka tapauksessa aamun kysymys, kenelle soitat Suomeen, voit laittaa puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja nyt kun Elsa on täällä studiossa, niin kerropa, mitä aamun uutisissa uutisoidaan.
1: Nyt uutistoimisto Reuters kertoo, että Venäjä on torjunut Ukrainan droonihyökkäystä lähellä Pietaria aamuyön aikana. Ja uusi raportti kertoo, että Venäjä on värvännyt vähintään 27 000 ulkomaalaista taistelemaan Ukrainaa vastaan. Ja sitten kerrotaan, että lentomatkustuksen kysyntä Ruotsin lentokentillä jatkoi kasvuaan toukokuussa.
0: Kiitos Elsa McLean, aamun uutistoimittaja, ja uutiset kuulet sitten 7:30. Nyt laitetaan vähän raappana soimaan, tässä tulee kaikki kotona.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

Muistot haalistuu, Lala Salama. Ja sitä ennen kuultiin Raappana kaikki kotona. Ja muistot haalistuu. Se voisi ehkä vähän liittyä tähän tämän päivän keskiviikkokysymyksen aiheeseen, eli kenelle soittelet Suomeen. Jos ei yhteyttä pidä, niin kyllähän ne muistot silloin siinä tapauksessa haalistuu, että on parasta vaan pitää yhteyttä niihin läheisiin ja myöskin ystäviin ja kavereihin. Ja tietenkin ne, jotka ovat muuttaneet vaikkapa Suomesta Ruotsiin vuosikymmeniä sitten, niin silloin alun pitäen se yhteydenpito ehkä ei ollut niin helppoa, ei ainakaan yhtä nopeaa kuin nykyään. Eli silloin varmaan kirjoitettiin kortteja ja kirjeitä ja soittaminen oli aika kallista ja nykyisinhän voi soittaa ihan ilmaiseksikin nettipuheluilla. Ja Sirpa täällä kirjoittaa meidän Facebookissa, että hän soittelee sukulaisille ja lapsuuden ystäville. Ja Taina sisko soittelee äidillensä, joka täyttää kohta 96 vuotta, ja myöskin veljellensä. Janika soittelee Tadeille ja parhaalle ystävälleni, ja Lea kirjoittaa, että hän soittelee sukulaisille Suomeen. Ja se on siis keskiviikon kysymys, kenelle soitat Suomeen? Laita sinäkin viestiä minulle tänne puhelinvastaajaan 087842400. Laitetaan vähän Fatboyta soimaan. Soittele sinä aikana.

0: Rockia ja rämpytystä Fat Boy Way Down Low täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:30 ja tänään keskiviikko kysymyksenä siis, kenelle soittelet Suomeen. Itse soittelen kyllä enimmäkseen äitille, mutta kyllähän sitä tietenkin muillekin tulee soiteltua. Tuntuu vaan siltä, että työikäiset ja nuoret on ehkä sellaisia, että parempi on sitten pitää yhteyttä viesteillä, koska ei ikinä tiedä, missä joku menee. Ja sitten ehkä kaikki ei niin hirveän paljon enää tykkää puhua puhelimessa tai koe, että siihen on sitten aikaa. Ja näin kirjoittaa muuten Seija tuolla meidän Facebookissa. En soita, kirjoitellaan eri sovelluksien kautta. Ja toinen, ja sitten Sirpata puolestaan kirjoittaa, että hän soittelee sukulaisille ja lapsuuden ystäville. Eli yhteyksiä voi pitää monella tavalla ja tietenkin on myös niitä, joilla ei enää Suomessa ole sukulaisia tai ystäviä jäljellä, kenelle soittaa. Ja sehän on tietenkin surullista, että yhteydet näin katoavat. Mutta uusia yhteyksiä voi luoda, kun voi lähettää vaikkapa puhelinlangat laulaa ohjelman kautta terkkuja Ruotsista Suomeen ja puhelinlangat laulaa. Sehän lähetetään täällä meillä sitten perjantaina. Nyt laitetaan biisi soimaan. Tässä tulee Henna Uoti.
1: Tutkin tunturit ja järvet, tuhannet meret, soidin soot.

0: Naavestan aluetta on jo puolen vuoden ajan terrorisoinut noin 10 ruotsalaisen nuorisojoukko.
1: Väkivallan kierre nostattaa myrskyn Norrköpingissä.
2: Hän huuti, että täällä asuu saatanan suomalaisia.
3: Finnarna i Naavesta är så rädda att de beväpnat sig.
1: Kuuntele dokumentti Naavesta 1979, kun Norrköpingin suomalaiset tarttuivat aseisiin. Sveriges Radio APista.
4: Sinne vain kuuntelemaan ja muuten tuossa 7:30 jälkeen, sitten uutisten jälkeen, niin sitten käydään tuolla Tukholman eteläpuolella asuvan Jorma Toivosen luona, jolla on Pohjois-Euroopan suurin yksityinen erotiikkakokoelma. Ja nyt tulevana viikonloppuna on taas se aika vuodesta, kun Jorma avaa ainutlaatuisen kokoelmansa yleisön nähtäväksi. Jorma, tapaamme siis tuossa 7:30 jälkeen. Kuuntelet aamua ja nyt taitaa olla uutisten aika.
5: Vuorossa uutiset. Suomessa on onnistuttu vähentämään tuntuvasti itsemurhien määrää. Yhtenä syynä pidetään uusia lääkkeitä ja terapiamuotoja. Viime vuosina Suomessa on yleistynyt muun muassa itsemurhaa yrittäneille tarkoitettu Linity eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli, jota kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Torniolainen psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkala, joka auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Merilapissa, on käyttänyt menetelmää 5 vuoden ajan.
6: Täällä on tosi hyvät tulokset ja se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä. Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun Linitia alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
5: Toimittajana Katrin Isula. Venäjä on torjunut Ukrainan droonihyökkäystä lähellä Pietaria aamuyön aikana, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjän ilmavoimat on ampunut alas ainakin 50 Ukrainan droonia Leningradin alueella. Ilmavoimat jatkaa yhä hyökkäysten torjumista, alueen kuvernööri kirjoittaa Telegram-viestipalvelussa. Fintrafikin mukaan Pietarin ilmatila on ollut suljettuna aamuyöstä. Leningradin alue ympäröi Pietarin kaupunkia, joka on oma hallintoalueensa. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Myös Virossa ja Latviassa annettiin ilmatilavaroituksia varhain aamulla. Venäjä on värvännyt vähintään 27 000 ulkomaalaista 130 eri maasta taistelemaan Ukrainaa vastaan, kertoo kansainvälisen ihmisoikeusliiton raportti. Osa heistä tiesi, mitä oli odotettavissa, toiset taas joutuivat huijatuksi, raportista selviää. Arviolta jopa 20% heistä on kuollut 4 ensimmäisen palveluskuukauden aikana. Ekotin haastatteleman ihmisoikeusaktivistin mukaan monet lähtevät sotimaan taloudellisista syistä. Poliisi on ampunut kuoliaksi henkilön taka-ajon päätteeksi myöhään illalla Nynäshamnin pohjoispuolella. Useat poliisiautot aloittivat taka-ajon, koska ammuttua henkilöä epäiltiin sieppauksesta ja murhayrityksestä, kertoo poliisi. Taka-ajo päättyi, kun taka-ajettu auto törmäsi keskikaiteeseen. Autossa oli lisäksi 2 muuta henkilöä, jotka on viety sairaalaan, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Heitä ei epäillä rikoksista. Lentomatkustuksen kysyntä Swedavian lentokentillä jatkoi kasvuaan toukokuussa, kertovat tuoreet luvut. Swedavian mukaan lentokenttien kautta matkusti viime kuussa yhteensä yli 3 miljoonaa matkustajaa, mikä on 3% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa Mäklin.

Tervetuloa takaisin tänne aamun pariin. Kello on 7.33 ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet muuten sitten 20:30. Ja nyt perjantaina puhelinlangat laulavat. Ja sehän on sellainen ohjelma, että se lähetetään yhdessä Ylen Radio Suomen kanssa. Ja täällä Ruotsissa ajat ovat 17.09. Eli kello 5 iltapäivällä alkaa tämä puhelinlangat laulaa ja 9 asti jatkuu. Ja sehän on sellainen ohjelma, että sieltä voi lähettää sitten kesäterveisiä vaikkapa Ruotsista Suomeen ja toivoa musiikkia. Voit laittaa tätä viestiä etukäteen sähköpostitse puhelinlangat@sverigesradio.se osoitteeseen. Ja sieltä voi sitten tietenkin, tai sitä ohjeita tähän viestin lähettämiseen on semmoinen, että laita siihen, että terveiset, musiikkitoimi, ja nimesi ja puhelinnumerosi. Ja sieltä sitten Soili ja Varonen ottavat yhteyttä ajoissa siihen, että jos pääset sitten sinne lähetykseen mukaan. Elikkä sähköpostia voi laittaa puhelinlankoihin osoitteeseen puhelinlangat@sverigesradio.se ja puhelinlangat lähetetään sitten perjantai-iltana alkaen kello 5. Täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja sehän on semmoinen yhteislähetys Ylen Radio Suomen kanssa, eli piuhat näiden kahden maan välillä yhdistetään. Ja tänään kun on keskiviikko, niin keskiviikkokysymyskin liittyy vähän tähän puhelinlangat laulaa aiheeseen. Eli kenelle soitat Suomessa? Kenelle soittelet? Soitteletko äitille, parhaalle kaverille, vanhalle armeijakaverille? Tai vaikkapa iso mummolle, laita minulle viestiä 087842400, niin jutellaan tästä aiheesta lisää. Ja hetken kuluttua lähdetään sitten erotiikka Jorman luokse kylään, jossa reporterimme Lari Honkanen kävi eilen siellä kylässä katsomassa Jorma Toivosen erotiikkakokoelmaa. Ja nyt tulevana viikonloppuna on se aika vuodesta, kun Jorma avaa ainutlaatuisen kokoelmansa yleisölle. Ja se on yleensä juuri näin kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna se aika. Elikkä käydään siellä erotiikka Jorma Toivosen luo. Hetken kuluttua.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: käyttävät paljon alkoholia ja nämä traumat siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja ehkä nyt alkaa olla niin paljon aikaa sodasta, että uudet sukupolvet ei enää näitä traumoja kanna. Ja ehkä myös tämä suomalainen kulttuurikin on hieman muuttunut sellaiseksi sillä tavalla positiivisemmaksi, että ehkä tunteista ja tällaisista psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista puhutaan enemmän kuin aikaisemmin. Nämä voi olla sellaisia yksiä tekijöitä täällä taustalla.
1: Kiitos Katri Nisula-Haaparannan toimittajamme, kun olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
0: Kiitos.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Nyt ei enää puhelinlankoihin ole niin paljon aikaa. Oikein tulee mukavaa kuunneltavaa kyllä perjantai-iltana sitten sekä Suomessa että Ruotsissa, sinne vain terveisiä sitten menemään. Tuossa kuultiin äsken Iiris Viljanen ja Stina Ekblad Sordin ja nyt laitetaan Ismo Alanko-säätiö soimaan.

Ismo Alanko, säätiö, rakkaus hallitsee täällä Sveriges Radio Finskan aamussa kello 8:08. Ja muuten, jos tuolla sosiaalisessa mediassa olet hengaillut, niin siellä on tällainen norjalaiskoomikko Pernille Haaland, joka on myös kirjailija ja näyttelijä. Ja hän teki tämmöisen videon tuonne Instagramiin, missä hän haikaili maailman kuumimman presidentin Alexander Stubbin perään. Ja hän oli laittanut siihen erilaisia kuvia Alexander Stubbista ja siinä sitten ihasteli ja voihitteli. Mutta nyt on käynyt niin, että Alexander Stubb on vastannut tälle norjalaiskoomikolle, joka on saavuttanut suurta suosiota näillä Alexander Stubbia ihailevilla videoillaan. Ja Stubb on kirjoittanut hänelle, että koko perheemme rakastaa sisältöäsi. Kiitos, kun tuot hymyä muuten niin hankalaan tilanteeseen. Jatka samaan malliin, Stubb kirjoittaa kommentissa Haalandille. Ja hänestä todellakin tästä Pernille Haalandista on tullut Suomessa vähän tämmöinen ainakin tilapäinen julkis, koska useat suomalaismediat ovat sitten raportoineet tästä hänen Stubbin peränsä haikailusta, ja tästä kirjoittaa Ilta-Sanomat. Eli tällaista, näinhän se yhteydenpito voi nykyään toimia, että ajattelee, että kirjoittaa vain jonkun kommentin, mutta sitten se ehkä päätyykin vaikkapa presidentin luettavaksi.

Me oltiin nuoriso, tätäkö on tulevaisuus? Kello kiihdyttää, koht ollaan 50, näin ne roolit vaihtuu. Kai se on kuolevaisuus, joka pitää jalat maassa eikä pöydällä. Se pitää nöyränä, kun löytää itteensä, faijansa kuvasta ja äitinsä piirteistä.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

sua kohtaan. Enää niitä tunteita, joita joskus varjeltiin. Tunteita, jotka sai mut ainoksi.

0: Vuorossa uutiset. Suomen hävittäjät ovat tehneet valvontalentoja Suomenlahdelle Ukrainan Pietarin alueelle aamuyöllä kohdistaman drooni-iskun vuoksi. Kyseessä oli puolustusvoimien normaali valvontalento. Alueen kuvernööri Aleksandr Drotsenko kirjoitti Telegram-viestipalvelussa, että Venäjän ilmavoimat ovat ampuneet alas 50 Ukrainan droonia Leningradin alueella yön aikana. Yöllä puolustusvoimat otti Suomenlahdella käyttöön ilmailurajoitusalueen, joka purettiin jo aamupäivällä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina on iskenyt Pietarissa sijaitsevaan öljyterminaaliin. Zelenski kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä. Ukraina iski Zelenskin mukaan myös kahteen sotilaalliseen kohteeseen. Aiemmin kerrottiin, että Venäjä on torjunut Ukrainan droonihyökkäystä lähellä Pietaria aamuyön aikana. Fintrafikin mukaan Pietarin ilmatila on ollut suljettuna aamuyöstä. Pietarissa alkaa tänään Pietarin kansainvälinen talousfoorumi. Myös Virossa ja Latviassa annettiin ilmatilavaroituksia varhain aamulla. Suomessa on onnistuttu vähentämään tuntuvasti itsemurhien määrää. Yhtenä syynä pidetään uusia lääkkeitä ja terapiamuotoja. Viime vuosina Suomessa on yleistynyt muun muassa itsemurhaa yrittäneelle tarkoitettu Linity, eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli, jota kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Torniolainen psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkala, joka auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Merilapissa, on käyttänyt menetelmää 5 vuoden ajan.
1: Täällä on tosi hyvät tulokset ja se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä. Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun Linitia alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakotetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu siellä vaadittava erillinen ajolupa. Asiasta kirjoittaa Yle. Rajaneuvonnan mukaan tilanne on ongelmallinen, koska Tornionjoen veneväylä pakottaa ajamaan Ruotsin puolella. Harva suomalainen tietää, että Ruotsissa vaaditaan erillinen ajolupa, sanoo Riikka Juntti rajaneuvonnasta Ylelle. Hänen mukaansa 4 vuotta sitten Ruotsissa käyttöön otettua lakia on alettu valvoa entistä tiukemmin. Ratkaisuksi esitetään nyt erityisaluetta, jossa noudatettaisiin ajajan kotimaan sääntöjä. Suomessa vesiskootterin kuljettamiseen ei vaadita erillistä ajolupaa. Vesiskootteria saa ajaa, jos kuljettaja on täyttänyt 15 vuotta ja hänellä on ajamiseen tarvittavat kyvyt ja taidot. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista. Uutisissa Elsa Mäkliin.

kun mua kattoo luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kribiin. On egotripillä, mut on helppo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. On iltapäiväohjelman aika. Suomi. Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista, mutta viime vuosikymmenenä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Kuullaan, mitä Suomessa on oikein tehty. Ja Haaparannan toimittajamme Katriini Suola on myös mukana kertomassa tässä suuresta muutoksesta. Ja Haaparannassa tapahtuu muutakin. Haaparannassa siellä järjestetään semmoinen suuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma. Arctic Europe Tourism Cluster, sen niminen. Siellä paikalla 160 matkanjärjestäjää, matkatoimistoa, matkailuyritystä arktiselta alueelta. Kuullaan tästä. Puhutaan vähän lisää tästä jääkiekosta. Koko ajan löytyy uusia asioita. MM-kultaa Suomelle siis ratkaisijana Konsta Helenius MM-finaalissa Sveitsiä vastaan jatkoajalla. Psykoterapeutti selittää, miksi paine voi johtaa onnistumiseen. Ja nämä nuoret pelaajat, niitähän kutsutaan nuoriksi kukoiksi. Se tarkoittaa just jääkiekossa, että ollaan poikkeuksellisen itsevarma ja röyhkeä pelaaja, nuori pelaaja. Ja lähes jokaisessa Suomen MM-kultajoukkoissa onkin löytynyt tällainen yksilö. Sehän löytyi sunnuntaina, Helenius. Ja aikanaan muistattehan varmasti nuoren kukon Ilmaveivi Granlundin. Hän oli myös mukana sunnuntaina. Hän teki semmoisen ihan käsittämättömän hienon maalin silloin aikanaan. Joo, pohditaan sitäkin asiaa. Jalkapalloa kuulkaa. Nythän ne alkavat kohta nämä MM-kisat, niin nythän se käy ilmi, että on tehty näitä kisoja varten paljon merkittäviä sääntömuutoksia, mennään läpi nekin. Pyritään kaikella tavalla nopeuttamaan peliä ja kitkemään ajan peluuta, että ei voi sitten, jos johtaa vaikka, että käyttää sitä hyväksi, että menee kauan aikaa eri asioissa. Selvitämme, minkälaisia sääntömuutoksia on tulossa. Tulossa on myös Lari Honkanen kohta, joka seuraa uutisia meille sieltä Tukholmasta käsin. Elsa Broderos ennen sitä. Tähden lentoja.

0: Tampereesta Tukholmaan. Hyvää iltapäivää, Lari Honkanen.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: Suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakotetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu Ruotsissa vaadittava erillinen ajolupa. Venäjä on värvännyt vähintään 27 000 ulkomaalaista 130 eri maasta taistelemaan Ukrainaa vastaan. Ja Suomessa on onnistettu vähentämään tuntuvasti itsemurhien määrä. Lisää näistä uutisissa.

Mm-hmm. Tässä kuultiin The 69 Eyes, suomalainen bändi, joka on kiertänyt ympäri maailmaakin aikoinaan. The 69 Eyes. Se perustettiin Helsingissä Sleaze Rock, Gootti Rock voisi sanoa, ja nousivat Suomen albumilistan ensimmäiseksi aikoinaan 2004. Ja sitten lopulta 120 keikkaa ympäri maailmaa joku vuosi sen jälkeen. Ja hieno homma. Suomi on aika tunnettu just tästä, tämä rockimusiikin monta hyvää bändiä, jotka on onnistuneet myös kansainvälisestikin. Ja tämä on yksi niistä siis, The 69 Eyes. Ja kappaleen nimi oli Dance the Moor, sen niminen se oli. Kuulke, ehkä sinä olet kuullut näihin vapaa-ajan kalastajiin, varsinkin nyt kesällä. Kuulutko sinä niihin? Nyt on tehty semmoinen suuri tutkimus, Linné-universiteettet on tehnyt, tutkija Henrik Flink. Hän on tehnyt suuren tutkimuksen, ja tässä todetaan, että yhä useampi saaliskala päätyy takaisin veteen ja selviää siitä hyvin. Näin kertoo tämä tuore tutkimus, jossa on analysoitu yli miljoonaa vapaa-ajan kalastajien saalista täällä Ruotsissa. Ja tämän tutkimuksen mukaan vapaa-ajan kalastus kohdistuu selvästi tiettyihin lajeihin. Petokalat, kuten ahven ja kuha, hallitsevat saaliita, kun taas esimerkiksi särkikaloja pyydetään huomattavasti vähemmän. Tämä valikoivuus voi pitkällä aikavälillä muuttaa kalakantojen rakennetta ja jopa niiden kehitystä. Ja tämä kalastus on myös vahvasti sidoksissa lämpötilaan, kuulkaa. Lämpimällä säällä kalastetaan enemmän ja saalit kasvavat, mutta samaan aikaan kalat ovat herkempiä stressille, erityisesti jos ne vapautetaan takaisin. Joo, ja yksi keskeinen havainto on, että yhä suurempi osa kaloista päästetään takaisin veteen. Osuus on noussut noin puolesta yli 70% viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Taustalla uskotaan olevan muuttuneet asenteet kalastajien keskuudessa. Ja tämä tutkimus osoittaa myös, että useimmat kalat toipuvat pyydystämisestä ja vapautumisesta melko hyvin. Esimerkiksi hauilla ei havaittu pitkäaikaisia vaikutuksia lisääntymiseen, ja kirjolohilla muisti palautui nopeasti käsittelyn jälkeen. Ja tämä johtopäätös tässä tutkimuksessa on, että vapaa-ajan kalastuksen vaikutukset eivät riipu pelkästään saalismääristä, vaan myös siitä, mitä lajia pyydetään ja miten kalaa käsitellään. Ja samalla kalastajan tekemä tämä saalisraportointi tarjoaa arvokasta tietoa kestävän kalastuksen kehittämiseen. Tutkija Henrik Flink, siis Linné-universiteettet. No, hyvä muistaa tämä tutkimus seuraavalla kerralla, kun käyt kalastamassa.

0: Tässä kuultiin Maija Vilkkumaa, Oo mun ka. Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista. Viime vuosikymmeninä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen. Ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä.
1: Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Töitä itsemurhien ehkäisemiseksi on tehty muun muassa Ruotsin rajalla Merilapissa, jossa itsemurhaluvut olivat vielä 2020-luvun alussa Suomen synkimmät.
2: Lapin itsemurhaluvut on kääntynyt laskuun ja ne on pysynyt myös siellä sen hankkeen jälkeen.
1: Hannele Mäki oli Tervo työskentelee mielenterveystyötä tekevässä mielijärjestössä. Järjestö oli mukana Suomen Länsi-Lapissa tämän vuosikymmenen alussa toteutetussa ITRO-hankkeessa, jossa pyrittiin vähentämään itsemurhien määrää. Yksi tärkeä osa projektia oli koulutus.
2: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia, sekä psykiatrialla toimivia, sitten vaikkapa ensihoitajia, poliiseja, oppilaitosten väkeä.
1: Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi. Koko Suomessa itsemurhien määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Synkimpänä vuonna 1990 Suomessa tehtiin tilastokeskuksen mukaan yli 1500 itsemurhaa. 2020-luvulla määrä on pysytellyt noin 750 vuosittain.
3: Vielä 70-80-luvulla oltiin siellä Euroopan huippua ja nyt on monet maat mennyt tässä kielteisessä mielessä Suomen ohi.
1: Suomi on kirinyt kiinni myös Ruotsia. Tällä hetkellä itsemurhien määrä on OECD:n mukaan Suomessa väestömäärään suhteutettuna vain hieman suurempi kuin länsinaapurissa. Suomessa on satsattu uusiin terapiamuotoihin, lääkkeisiin sekä itsemurhia ja mielenterveysongelmia koskevien tabujen murtamiseen. Tutkimusprofessori Mika Gisler Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta löytää vielä yhden syyn itsemurhien vähenemiseen.
3: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla.
1: Erik Weber, Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kohta kuulemme, mitä Suomessa oikein on tehty, että on saatu tämä Suomessa itsemurhien määrä puolittumaan. Kohta lisää aiheesta. Musiikkia ennen sitä Petri Saarela ja ABC-kirja.

0: Niin, Suomessa itsemurhien määrä on siis puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Nyt kuullaan vähän siitä, mitä Suomessa on oikein tehty.
1: Uudet terapiamuodot ovat yksi syy siihen, miksi Suomessa on onnistuttu vähentämään rajusti itsemurhien määrää.
2: Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun liniitiä alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
1: Psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkala auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Torniossa. Ponkala käyttää työssään niin kutsuttua liniitimenetelmää, joka on yleistynyt viime vuosina Suomessa.
2: Se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä.
1: Liniiti-intervention tavoitteena on auttaa itsemurhaa yrittänyttä löytämään uusia keinoja käsitellä omaa elämäntilannettaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka laukaisevat itsemurhayrityksen. Tärkeä osa terapiaa on turvasuunnitelma, jossa on toimintaohjeita sille varalle, että itsemurha alkaa pyöriä mielessä.
2: No monella voi olla niin, että silloin kun alan eristäytymään ystävistä, on niin kuin ensimmäinen varomerkki ja sitten mietitään, että mitä voisi tehdä, niin moni sanoo, että no sit soita vaan jollekin kaverille ja pyydän lenkille. Semmoisia pieniä juttuja, että saadaan se ajatuskehä jotenkin katkaistua.
1: Liniti eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli on kehitetty Sveitsissä. Mallia kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Kansainvälisissä tutkimuksissa menetelmän on todettu vähentävän selvästi itsemurhia. Suomessa pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa teho oli suurin piirtein sama kuin perinteisessä kriisiterapiassa. Jenni Ponkalan mielestä menetelmän etuna on lyhyt kesto ja se, että kynnys mukaan pääsyyn on matala.
2: Tämä on lyhyt interventio, eli tämähän siis on vain muutamia kertoja, eli ei tarkoita sitä, että täytyy vuosiksi johonkin tiettyyn sitoutua.
1: Katrin Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja annetaan Katrin sitten tässä vähän myöhemmin myös selvittää meille, miten suuresta muutoksesta oikein on kyse. Jatketaan musiikilla välitunnilla. Katri Ylander.

0: Tässä kuultiin Elias Kaskinen, ikävä ennen sitä Katri Lander siis, välitunnilla. Mehän ollaan tässä lähetyksen alussa puhuneet Sveriges Radio Finskassa itsemurhista ja erityisesti siitä, että Suomi, joka tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan synkimmistä itsemurhamaista, on onnistunut kääntämään itsemurhien määrän rajuun laskuun. Haaparannan toimittajamme Katri Nisula kertoo, miten suuresta muutoksesta on kyse.
1: No 30 viime vuoden aikana itsemurhien määrä Suomessa on itse asiassa puolittunut ja sitä pidetään Suomessa suurena saavutuksena. Eli jos katsoo näitä lukuja, niin vielä vuonna 90 Suomessa tehtiin noin 1500 itsemurhaa vuodessa ja viime vuosina tämä määrä, eli 2020-luvulla on ollut vain puolet tästä, eli noin 750 itsemurhaa vuosittain Suomessa. Ja jos tätä nyt verrataan muihin maihin, niin Suomi on tällä hetkellä itsemurhien määrässä hyvin lähellä Ruotsia. OECD:n tuorempien tilastojen mukaan vuodelta 2022, niin Ruotsissa niin kutsuttu itsemurhaluku, joka siis tarkoittaa sitä, että kuinka monta ihmistä, 100 000 ihmistä kohden kuoli itsemurhan takia, niin oli 12,4 ja Suomessa taas 13,2, eli ei suurta eroa Suomen ja Ruotsin välillä. Ja jos sitten taas palaa sinne 30 vuoden taakse vuoteen 90, niin ero on todella, todella paljon kaveri. Sillä silloin tämä samainen luku oli Suomessa 30,6 ja Ruotsissa 17,4. Eli enää ei voi sanoa, että Suomi erottuisi paljon Ruotsista itsemurhien suhteen.
2: Niin, eli näin kansainvälisesti katsottuna, pitääkö myytti siitä, että Suomi on Euroopan pahimpia itsemurhamaita edelleen paikkansa sitten?
1: No ei pidä, eli tällä hetkellä Euroopan pahimmat itsemurhamaat löytyvät Itä-Euroopasta, eli Sloveniassa tämä itsemurhaluku 100 000 henkilöä kohden oli vuonna 2022 17,5, Liettuassa 17,1 ja Unkarissa 15,7, nämä on ne kolme Euroopan johtavaa itsemurhamaata, mutta ei voi kyllä sanoa, että Suomi sen enempää kuin Ruotsikaan olisi mitenkään mallioppilas edes silloin, jos ajatellaan muita Pohjoismaita. Norjan lukuja en löytänyt, mutta sekä Islannissa että Tanskassa tehdään hieman alle 10 itsemurhaa 100 000 ihmistä kohden vuodessa, kun siis Suomessa ja Ruotsissa luku on selvästi yli 10. Ja sitten esimerkiksi Ranska on aika lähellä Suomea ja Ruotsia hieman näiden maiden yläpuolelle. Belgiassakin tehdään hieman enemmän itsemurhia kuin Suomessa ja Ruotsissa. Eli voisi sanoa ehkä, että Suomi ja Ruotsi on molemmat tällainen eurooppalaista keskitasoa. Ehkä hieman sen yläpuolella tällä hetkellä.
2: No, missä maassa tehdään sitten vähiten itsemurhia?
1: No jos vaan Eurooppaa katsotaan, niin näyttää kyllä siltä, että Etelä-Euroopan maat pärjää tässä suhteessa todella hyvin. Kaikista vähiten itsemurhia, eli vain 4,5 ihmistä kohdet tehdään Kreikassa. Ja myös Italiassa luvut ovat tosi lähellä, alhaiset hyvin lähellä tätä Kreikkaa. Samoin Espanjassa ja Portugalissa, jossa ehkä ollaan pikkasen korkeammalla tasolla, mutta selvästi alle 10 itsemurhaa vuodessa per 100 000 ihmistä.
2: Etelän aurinko siis ehkä sitten selityksenä.
1: Niin, ja etelämaalainen kulttuuri, ehkä se yhteisöllisyys tai jotain muuta voi olla se tekijä, joka suojaa.
2: Jätetään se tutkijoille pohdittavaksi, mutta jos palataan Suomeen, niin mitä Suomessa on tehty niin, että itsemurhien määrä on saatu laskuun?
1: No Suomihan lanseerasi maailman ensimmäisen kansallisen itsemurhien torjuntaohjelman jo vuonna 1986. Esimerkiksi Ruotsissa tämmöinen samanlainen kansallinen ohjelma saatiin ensi kerran aikaa vasta 2008, eli parikymmentä vuotta myöhemmin. Tosin nythän on käynnissä taas uusi tällainen laajemminkin psyykkiseen hyvinvointiin keskittyvä De Handlar um Livet-ohjelma, joka tuli viime vuonna. Mutta tosiaan Suomessa aloitettiin jo 80-luvulla ja sitten pikkuhiljaa näitä tuloksia on tullut, on tiedostettu se ongelma, on jaettu tietoa hoitohenkilökunnalle siitä, että miten tunnistaa itsemurhaa vaarassa olevat ihmiset, miten heitä voitaisiin auttaa. Ja sitten myös hyvin paljon jaettu tietoa ihmisille ja yritetty purkaa tällaisia stigmoja ja tabuja itsemurhien tiimoilla ja että ihmiset niin kuin osaisi hakea apua. Sellaista työtä on tehty tosi paljon. Ja sitten on tietenkin tullut uusia terapiamuotoja, uusia lääkkeitä ja sitten ehkä myös se, että Suomessahan pitkään näitä itsemurhatilastoja on myös selitetty näillä sodan aikaisilla traumoilla. Eli silloin aikoinaan toisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli hirveän paljon sodassa vaurioituneita miehiä, jotka oireili eri tavoin psyykkisesti, käyttivät paljon alkoholia ja nämä traumat siirtyi sukupolvelta toisille. Ja ehkä nyt alkaa olla niin paljon aikaa sodasta, että uudet sukupolvet ei enää näitä traumoja kanna. Ja ehkä myös tämä suomalainen kulttuurikin on hieman muuttunut sellaiseksi sillä tavalla positiivisemmaksi, että ehkä tunteista ja tällaisista psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista puhutaan enemmän kuin aikaisemmin. Nämä voi olla sellaisia yksiä tekijöitä täällä taustalla.
0: Mm. Ja näin sanoi Haaparannan toimittajamme Katri Nisula, toimittaja Milla Eronen.

Tässä kuultiin Nea Eini ja Pretty Boy. Oli kiinnostavaa kuulla Katri Nisulan kommentteja näistä itsemurhista ja että tilanne on muuttunut ehkä myös sillä tavalla Suomessa, että justiin nämä sota-ajan traumat ei vaikuta yhtä paljon enää tästä siis siitä, että ne voivat siirtyä sukupuolelta toiselle, niin kuin Suomessa on tapahtunut. Näistä asioista, kuulkaahan, on tutkittu aika paljon. Mä tiedän, että Helsingin yliopisto Niina Sanavirta on tutkinut tätä suomalaisia sotalapsia esimerkiksi. Tässä on olemassa eri tutkimuksia, jotka todellakin viittaavat siihen, että sodan traumat voivat siirtyä sukupolvelta toiselle. Ja tämä on siis myös tapahtunut Suomessa. Eri tutkimuksissa on havaittu, että sota ei pääty siihen, kun taistelut loppuvat. Sen psyykkiset seuraukset voivat näkyä vielä lasten ja jopa lasten elämässä. Joo, on tutkittu esimerkiksi sitä sodan aikana Ruotsiin evakoitujen suomalaisten lasten tyttärillä oli jopa 5-kertainen riski sairastua masennukseen verrattuna verrokkeihin. Ja tulos viittaa siihen, että trauma voi vaikuttaa seuraavaan sukupolveen, vaikka ne eivät olisi itse kokeneet sotaa. Näitä asioita on tutkittu. Ja on myös tutkijoiden mukaan ilmiöitä selvittävät sekä psykologiset että biologiset tekijät, että käytännössä kyse voi olla siitä, että vanhempien traumakokemukset vaikuttavat kasvatukseen, vuorovaikutukseen, turvan tunteeseen perheessä. Sitten puhutaan yhä enemmän myös biologisista jäljistä. Kansainvälisessä tutkimuksessa on havaittu, että sodasta tai väkivallasta aiheutunut stressi voi jättää jälkiä elimistöön niin sanottujen epigeneettisten muutosten kautta. Ja ne voivat sitten siirtyä seuraaville sukupolville. Näistä asioista kyllä voisi varmasti kertoa ja näitä asioita kannattaisi ehkä tutkiakin vielä enemmänkin. Traumoista, näitä sota-ajan, sodan jälkeisistä traumoista, niistä ei ehkä silloin puhuttu aikoinaan. Nämä vaikeat kokemukset näkyivät perheissä esimerkiksi etäisyytenä, väkivaltana tai kyvyttömyytenä käsitellä tunteita. Jatketaan. Niin, nyt on tämä Sweden Rock. Se on se suuri festivaali. Itse en ole koskaan käynyt siellä. En ole muuten käynyt monessakaan muussa suuressa festivaalissa. Muuten kuin ehkä jossakin jatsifestivaalissa. Mutta Sweden Rock, sehän on semmoinen suuri tapahtuma. Jos meillä on vähänkin tuuria iltapäiväohjelmassa, niin saadaan yhteyttä johonkin ruotsin suomalaiseen mielellään, joka on siellä Sweden Rock -festivaalilla. En tiedä sitten, esiintyykö Hanoi Rocks, mutta ne esiintyy ainakin iltapäivässä juuri nyt kappaleella Tragedy.

Hanoi Roxy's Tragedy. Niin, kohtahan alkavat nämä jalkapallon MM-kisat, kuulkaa. Mä en ole mikään superfriikki liittyen jalkapalloon, mutta just kun on tällä tasolla, oli mikä urheilu tahansa, niin kun se on sillä kaikista korkeimmalla tasolla, niin kyllähän siihen innostuu, varsinkin kun Ruotsi on mukana. Mun mielestä tästä tulee jännä, kiinnostava turnaus. MM-kisat ilman muuta, ja ne on muuttanut, kuulkaa, vähän asioita, uudistanut asioita, saadaan vähän nopeampia ratkaisuja pelirytmiin, parempaan suuntaan, sillä tavalla on menossa. Maalipotkuissa ja sivurajaheitoissa joukkueella on vain 5 sekuntia aikaa laittaa pallo peliin, muuten se menetetään vastustajalle. Joo. Ja sitten jos pelaaja hoidetaan kentällä, hän joutuu sen jälkeen minuutiksi sivuun. Ja sitten vaihtotilanteisiin on tuotu myöskin tiukemmat aikarajat. On poistuttava kentältä 10 sekunnissa. Jos se ei todeudu, niin vaihdettava pelaaja joutuu odottamaan minuutin ennen kentälle pääsyä. Kaikkia tuomasta varmasti enemmänkin on sitten muutettu. Nopeutetaan tätä peliä, parannetaan sitä sujuvuutta. Se on hieno asia se. Kyllähän sitä pikkuhiljaa alkaa innostumaan tästäkin asiasta. Mä voin mainita, että mun tyttärellä on englantilainen poikaystävä, niin niillähän vasta jännää, kun on Englanti on mukana ja Ruotsi on mukana, niin sehän on jännää sitten heille yhdessä seurata tätä jalkapallon MM-kisaa. Ja sanotaanko nyt, mikä ne on ne mestarisuosikit? No suuremmat on, kyllä mä kuitenkin veikkaisin, että Ranska on, Espanja on. Ja myös Englanti. Mä luulen, että Englanti on semmoinen, ehkä ne ei voita, mutta kyllä mä luulisin, että ne aika pitkälle pääsi. Ja maailmanmestari Argentiina, mä tykkään katsoa heitä. Nekin kyllä varmasti kuuluvat niihin, jotka pääsevät pitkälle. Brasilia on myös semmoinen joukkue, jota moni seuraaja haluaa, että niilläkin menee hyvin, mutta tässä on monta joukkuetta. Tämän lisäksi Portugali, mainitaanko Saksa, Hollanti, paljon hyviä joukkueita, joten mitenkä Ruotsi pärjää sitten? Niillä on jännä lohko, F-lohko, Hollanti, Japani, Tunisia. Hollanti, kyllä se sanoo, kyllä mä luulisin, että ne on ennakkosuosikkeita voittamaan tämä lohko. Japani, kurinalainen joukkue, Tunisia, ehkä ne on voitettavissa kuitenkin. Tasainen lohko luulisin, mutta Ruotsi voi ihan realistisesti kamppailla jatkopaikasta. 2 joukkuetta jatkoon, ja jos sitten kakkossia tulee vaikka, niin siinä toisessa lohkossa kohtaavat seuraavassa vaiheessa. Jos Brasilia pääsee ykköseksi, niin se on Ruotsi, Brasilia. Sehän olisi tosi mahtava. Seurataan Alexander Isakia, Viktor Gyökeresta ja kaikkia muita ruotsalaispelaajia. Tietenkin suurella innolla myös, on niin pitkä turnaus, mutta kyllähän se on jännää. Montako niitä nyt oikein on? 48 joukkuetta, 32 jatkoon, joten kyllä Ruotsi, luulisin, on yksi heistä. Years and Years ex Alma on seuraava bändin nimi. Sanctify.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Ennen uutisia kuulemme kappaleen Olli Helenius ja 3 yötä juonukseen.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakotetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu siellä vaadittava erillinen ajolupa. Yksi sakot saaneista on ammattimainen hinaajakuljettaja Henri Putkonen.
1: No siinä ratsia tuli, otettiin laitaa ja ei siinä mitään, puhallutettiin ja ne kysyy vesiskootterikorttia sitten. Ja no minä tarjosin niille laivurin papereita, mutta kun se ei ollut vesiskootterikortti, niin mä sitten siinä niin kuin päätettiin ja vietiin sinne kuulusteluun ja olin siellä kuulustelussa useampi tunti ja ne antoi luulajassa sitten tuomion käräjäoikeudessa, että mulla ei pätevyys riitä siihen vesiskootteriin Ruotsissa ja sillä tässä sitten mennään.
0: Näin kertoi Henri Putkonen Ylelle. Risto Koskinen haastatteli. Rajaneuvonnon mukaan tilanne on ongelmallinen, koska Torniojoen venäväylä pakottaa ajamaan Ruotsin puolella. Harva suomalainen tietää, että Ruotsissa vaaditaan erillinen ajolupa, sanoo Rilkka Juntti rajaneuvonnasta Ylelle. Hänen mukaansa 4 vuotta sitten Ruotsissa käyttöön otettua lakia on aloitettu valvoa entistä tiukemmin. Ratkaisuksi esitetään nyt erityisaluetta, jossa noudettaisiin ajajan kotimaan sääntöjä. Suomen hävittäjät tekivät valvontalentoja Suomenlahdella Ukrainan Pietarin alueelle aamuyöllä kohdistaman drooni-iskun vuoksi. Kyseessä oli puolustusvoimien normaali valvontalento. Alueen kyvernööri Aleksandr Drozdenko kirjoitti Telegram-viestipalvelussa, että Venäjän ilmavoimat on ampuneet alas 50 Ukrainian droonia Leningradin alueelle yön aikana. Yöllä puolustusvoimat otti Suomenlahdella käyttöön ilmailurajoitusalueen, joka purettiin jo aamupäivällä. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallisen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailmanmaana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Karolinska instituution terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
2: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
0: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Suomessa on nostettu syyte laajassa seksuaalirikossarjassa. Miestä epäillään 365 lapsen hyväksikäytöstä. Snapchat-mobiilisovelluksen kautta, kertoo Hufvudstadsbladet. Hyväksikäyttö on tapahtunut verkossa vuosina 2019-2022. Uhrit ovat iältään 9-15. Tutkinta aloitettiin vuonna 2022, kun miehen puhelin tutkittiin toisen rikosasian yhteydessä. Tuolloin poliisi löysi tuhansia kuvia ja videoita tunnistamattomista lapsista. Uutiset Lari Honkanen. Lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi voit lukea Sveriges Radio Finska nettisivulla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan lähetys jatkuu täältä Luulajasta. Pohditaan, kuunnellaanko Sveriges Radio Finskaa siellä Sölvesporissa. Siellä käynnistynyt juuri nyt, kuulkaa, Sweden Rock Festivaali. Soitto sinne. Meillähän on porukkaa paikan päälle suomaa puhuvia, jotka ovat festaripussi matkalla sieltä Helsingistä ihan Sweden Rockiin saakka, niin saadaan kuunnella sinne tunnelmista sieltä käsin ihan kohta. Tämä musiikilla B ja kolmatta linjaa.

0: Kansen. Kolmatta linjaa B. Siirrytään suoraan Sölvesborgiin. Nyt meillä on mukana Jari sieltä käsin. Terve, terve Jari.
1: No terve, terve. Täältä aurinkoista Sweden Rockista.
0: Joo, festaribussi matkalla Helsingistä ihan sinne Sölvesborgiin, Jari. Kuule, mennäpä suoraan asiaan. Mitä odotat eniten juuri tältä Sweden Rock Festivalilta?
1: No tänä vuonna mun mielestä on niin kuin oman makuun vallan loistava kattaus, että kullekin päivällä löytyy useampia herkkumuttereita kuultavaksi. Ja sitten tietysti muista bändeistä niin avoimmin korviin, että sieltä tulee useimmilta festareilta, mitä on käynyt, niin nousee aina sellaisia yhtiöitä, mistä tulee suosikkeja sitten, kun pääsee tututtumaan vaan yhtiöisiin. Tältä päivältä sitten oikeastaan parhaatina on Volbeatin, mitä muutaman kerran on nähnyt, mutta aivan upeina nostoina ottaisin tästä päivästä sellaiset, mitä en ole itse koskaan vielä livenä nähnyt, niin on Offspring ja Baby Metal.
0: Joo. Jos nyt tiivistät, Jari, odotukset, sinun odotukset yhteen sanaan, niin mikä se olisi?
1: Odotukset. Let's rock and roll. Ei se nyt ole yksi sana, mutta täällä on upea paikka ja upeat ihmiset ja upea musiikki ja upea keli, niin ei voi parempaa olla.
0: Joo, kerropa vielä lisää, mikä meininki siellä on juuri nyt.
1: Joo, mä en nyt ensimmäistä kertaa Sweden Rockissa, ja päivä on nyt sitten sillä lailla alullaan, ja hiukan päässyt tutustumaan alueeseen, että oikein loistava meininki, ihmisillä on hauskaa, keli suosii, ei ole liian kuuma, ja hiukan alkuun näytti, että tämä viikko olisi ollut vähän kosteempi keli, mutta nyt on oikein mainio festari sää.
0: Se kuulostaa tosi hyvältä. Mitä sanoisit, onko suomalaisia, ruotsalaisia bändejä, joita odotat?
1: No siellä on Eclipse on semmoinen yksi ehkä oma suosikki tosta niin kuin Ruotsin puolelta. Ja sitten suomalaisista sitten klassinen Mike Monroe, energisine lavashowneen ja spakaateinen on semmoisia itsellä mieluisia.
0: Luuletko sitten, että on jonkinlaisia eroja pohjoismaalaisten rockfanien välillä? Onko olemassa eroja?
1: Musiikillisesti ehkä tuo suomalainen on luonteenpiirteeltä, että suomalaiset on ehkä vähän niin kuin synkempiä, että se on ehkä sitten enemmän sävyltään semmoista melankolisempaa, ja sitten ruotsalainen musiikki on sitten niin kuin tempoltaan ja tyyliltään niin kuin vähän iloisempaa, mutta molempia tarvitaan, ja tietysti tämä nyt oli karkea yleistys, että bändejä löytyy kummasta maasta kaikkiin niin kuin alalajeihin.
0: Mitä sanoisit, millainen merkitys rockmusiikilla on juuri sinulle?
1: Hyvinkin suuri. Että ihan teinivuosilta sieltä 80-luvun saattarit kuunnellut paljon. Vähän aikaa lasten kanssa oli sitten niin pitkäänkin taukoa, mutta 10-15 vuotta on aktiivisesti kiertänyt. Et se on niin stressin purkupaikka, ja sitten jos on huonoa päivää, niin se musa aina saa sitten, niin kuin, se on aina mielialan mukava valita lautaselle, mitä musiikkia haluaa, niin se toimii hyvänä terapiatuotiota, erittäin.
0: Joo. Odotatko enemmän näitä legendabändejä vai että löydät uusia löytöjä?
1: Oikeastaan niin kuin sekä että nämä mainitsemani tuosta kaksi isompaa, mitä ei koskaan ennen livenä nähnyt, niin saa rastin ruutuun. Mutta enemmän ehkä on kiva nähdä tämmöisiä niin kuin alkavia, nousevia, mistä toivon mukaan tulee sitten niitä isoja, että nuoret on taitavia ja energisia sitten esityksiltään, että oikeastaan tasapuolisesti sekä kasvavia että näitä isoja bändejä me katsotaan.
0: Mitenkä sitten olet valmistautunut festarimatkaan?
1: Kun me tultiin tuon Elävän musiikin yhdistyksen Elmun bussilla, niin siinä bussissa oli sitten hyvää aikaa tutustua tämän Sweden Rockin appin kautta sitten musiikkitarjontaa ja tehdä siitä omaa niin suosikkilistausta, mitkä palataan omaa musiikkihampaa sen, että mitä haluaa ehdottomasti mennä katsomaan. Että se on ollut semmoinen hyvä. Ja sitten tietysti kun on Elmun reissuja ja muutamia tullut tuossa jo tehty esimerkiksi Bakkenin puolelle, niin sillä lailla kun teltasta asustelee, niin kaikki listat oli valmiina, niin vastaaminen on sillä lailla suhteellisen nopeata, että tietää mitä ottaa mukaan, että ei ole ensimmäistä kertaa teltassa.
0: Niin. No mitä sitten pakkaat mukaan festareille? Mitä pakkaat mukaan festareille?
1: No kyllä se, kun teltassa joutui majoittua ja säätiedotusta lähtiessä katsoa, että on niin postenkelivaaraa, että kyllä siellä on sitten sadevehkeistä saappaista alkaen ja sitten hellevarustukseen, että kaikkea pitää olla. Ja tietysti sitten tuota perinteiset särkylääkkeet ja aurinkorasvat ja ihan kaikkea vaatetusta ei kannata mukaan ottaa, koska näiltä aina sitten tulee ostettua tuliaisia. Nytkin täällä sitten paksastellaan jo uusi siinä 25 paita päällä, että tässä on hyvin täydennetty sitten varastossa.
0: Niin. Mitenkä se on sinun kannalta? Aiotko seurata, onko sulla semmoista tiukkaa keikkakalenteria vai meetkö fiiliksen mukaan?
1: Mä oon sillä, että sen verran jo ikää, että tuo juhliminen ei niin kauhean ole sitä, niin mä lähden kulttuuriin edellä. Eli kyllä mä menen pitkälti sen oman tekemäni listan mukaan, että mä saan irti mahdollisimman paljon uusia tuttavuuksia ja kokemuksia sen musiikin saralta. Ja totta kai tunnelma täällä on tärkeää, mutta ihmisiä löytyy joka paikasta ja uusia tuttuja voi joka lavan edessä sitten taas tavata.
0: Joten festari vai keikat? Kumpi on sinun juttusi?
1: No oikeastaan sekä että festareilla se kattaus on monipuolisemmin ja pääsee niin tutustumaan sellaisiin yhtiöisiin, mihin ei välttämättä lähtisi keikoille. Mutta sitten katsoo näitä yhtiöitä keikoilla, kun ne saa itselleen se 1,5 tuntia niin soittoaikaa ja lavasot on tehty heitä varten, niin onhan ne visuaalisesti näyttäviä. Että en tyrmää festareita enkä keikkoja pois, vaan molemmat kyllä omaan makuun kyllä.
0: Niin. Täytyy kuitenkin kysyä sinulta, onko olemassa joku semmoinen asia, joka voi pilata festarikokemuksen?
1: Huono asenne.
0: Aha.
1: Keli on aina mikä on. Et sitten useimmiten festareillekin, jos menee, jos ei ole hyvin varustautunut, niin yleensä järjestäjät on hyvin huomioon ottanut, että sadeviittoja ja muuta on niin olemassa, että kelille ei voida mitään, että sinne omalle asenteelle voi, niin se aina, mitä parempi mieli ihmisillä, niin sen mukavampaa kaikille.
0: Kuulostaa ihan ilman muuta, että sinulla, Jarilla, on oikea asenne. Ja ei muuta kuin nauti siellä Sweden Rockfestareilla, niin me kuunnellaan vaikka yksi näistä bändeistä, jotka esiintyvät siellä. Sopisiko, että laitetaan Iron Maiden, Fear of the Dark? Sopisiko se?
1: Kyllä, tämä on oikea oiva valinta.
0: Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa ja Jari, ja lykkyä tykö siellä festareilla.
1: Kiitoksia teille ja mukavaa päivää sinne.

0: No niin, Iron Maiden, Fear of the Dark, saatiin vähän rock-fiilistä Sverigesorun Finskan iltapäivän lähetyksessäkin myös.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Kohta Haaparantaan, siellä järjestetään kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma. Tästä me kerromme. Tässä tapahtumassa painotetaan erityisesti syksyn matkailua ja ympärivuotisten elämysten kehittämistä. Syksyn matkailua tänne Norjaan, Suomeen, Ruotsiin, arktiseen alueelle. Miksi? Siihen me saadaan vastaus ja paljon muihinkin kysymyksiin. Seuraavan kappalen jälkeen se jäveksi ja rakkaudessa ja sodassa.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Haaparannassa järjestetään juuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma, kun Arctic Europe Tourism Cluster on siellä paikan päällä. Siellä on kuulkaa 160 matkan järjestäjiä ja matkatoimistoja ja matkailuyritystä arktiselta alueelta. Ja nyt meillä on mukana AETC:n Nina Foselle. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
1: Kerropa vähän tarkemmin tästä tapahtumasta. Mistä on kyse?
2: No, mehän kokoonnutaan nyt Haaparannalle tämmöiseen myyntitapahtumaan, joka on osa meidän Arctic Europe Tourism Cluster-hanketta, meidän 3-vuotinen hanke, jossa tehdään matkailun kehittämistyötä Suomen, Lapin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan matkailuyritysten ja matkailualueiden kanssa yhdessä. Ja nyt tähän myyntitapahtumaan meillä on tulossa sekä näitä hankkeeseen osallistuvia yrityksiä, jotka ovat siis myyjiä, ja sitten meillä tulee kansainvälisiä matkanjärjestäjiä, jotka ovat ostajia, jotka sitten tuovat tänne asiakkaita tälle alueelle. Eli heille on tosi tärkeää nähdä ja kuulla, mitä kaikkia matkailupalveluita tällä alueella on tarjota.
1: Kerropa, minkälaisia konkreettisia tuloksia tavoittelette?
2: No, nyt kun puhutaan myyntitapahtumasta, niin kyllähän siinä aivan puhtaasti tavoitellaan sitä, että nämä matkanjärjestäjät tuo asiakkaita sekä lähitulevaisuudessa, mutta myöskin pidemmän ajan päästä tänne. Eli kun he tietää, minkälaista tarjontaa täällä on ja he on itse paikan päällä kokemassa, näkemässä, niin he pystyvät tuomaan matkailijoita ja lähettämään heitä tänne alueelle. Ja ennen kaikkea meillä on tavoitteena nyt ympärivuotinen matkailu ja sen takia painotetaan hyvin paljon syysaikaa, joka on semmoinen syksy, on semmoinen sesonki, joka on oikeastaan kaikille meidän hankkeen alueille tärkeä ja semmoinen, joka nähdään hyvin, hyvin potentiaalisena kehittää, johon voidaan mielellään ottaa lisää asiakkaita.
1: Ahaa, se johtuu siitä, että syksyllä tänne ei tule niin paljon turisteja, niinkö?
2: No ihan tällä hetkellä ei tule yhtä paljon syksyllä monen kohteeseen kuin muihin vuoden aikoihin, mutta kuitenkin nähdään, että on tosi paljon tarjottavaa syksyllä, että on sekä niitä erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, voi vaikka revontulia nähdä, mutta on myöskin sitä paikalliskulttuuria, jota me halutaan vielä entistä vahvempi niin pystyä jakamaan meidän asiakkaille, että yrityksillä on erilaisia tuotteita, joissa tuodaan esille sitä meidän paikallista elämää täällä, miten me toimitaan, minkälaista ruokaa meillä on ja minkälaisia käsityöperinteitä esimerkiksi meillä on tällä alueella ja paljon muuta paikallista perinnettä.
1: Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Foselle, musiikkia väliin. Tuomas Kauhanen featuring Jena Alexa ja kappale Tähdet.

0: Helen.
1: Hyvällä mukana Nina Fossell, hankkeen johtaja. Sinä olet Europe Tourism Cluster täydessä käynnissä tämä tapahtuma siellä Haaparannalla. Millaisia ennakkoluuloja matkan järjestäjällä, mutta varsinkin turisteilla on liittyen Pohjois-Kalottiin?
2: No ehkä se, että moni meidän matkailukohteista on enemmän tunnettu talvesta. Ja ajatellaan, että se lumi ja kylmä on se, jolloin tänne kannattaa tulla ja täällä voi tehdä asioita. Ja ehkä ei ole niin paljon tietoa siitä, että mitä kaikkea muuta täällä voi sulamaan aikaan tehdä, oli se sitten kesää tai syksyä. Eli siellä varmasti on kaikista eniten meillä opetettavaa ja tietoisuuden kasvattamista tehtävänä.
1: Onko olemassa jopa väärinkäsityksiä?
2: No on varmaan kaiken näköisiä väärinkäsityksiä. Ne on ihan hauskoja yksityiskohtia välillä, mutta kyllä ihmiset on aika valistuneitakin ja ottavat selvää, ovat kiinnostuneita. Että tällä hetkellä tuntuu, että arktinen alue kyllä kiinnostaa paljon ja halutaan tulla matkailemaan tänne ja etsitään vähän uusiakin kohteita, missä ei ehkä niin monet ole käyneet. Ja sitten otetaan selvää. Tänä päivänä on aika helppo ottaa asioista selvää kuitenkin tässä digitaalisessa maailmassa.
1: Ja mitenkä aluetta sitten voitaisiin ja pitäisi markkinoida, että nämä väärät käsitykset vähenisivät?
2: No kyllä se on vahvaa tietoisuuden kasvattamista, eli sitä, että näytetään ja kerrotaan, mitä kaikkea täällä voi tehdä. Ja vaikka se, että meillä on keskiyön aurinko ja kuinka valoisat yöt meillä on ja miten täällä voi asioita tehdä ympäri vuorokauden ulkosallakin. Tai vaikka se, että revontulet ei vaadi sitä, että on lumimaassa tai on kovat kylmät pakkaset, vaan revontulia voi nähdä syksyllä, joku on tarpeeksi pimeätä.
1: Ja mikä on sitten paras tapa näyttää tämän alueen monipuolisuus, josta sä oot kertonut?
2: No sekä sitä, että me tehdään markkinointia suoraan kuluttajille, joka on tietenkin tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalista markkinointia, on sosiaalisen median kanavia ja paljon muuta, mutta kyllä on tosi tärkeää myöskin juuri työskennellä näiden matkanjärjestäjien, matkatoimistojen kanssa, jotka sitten taas on niitä asiantuntijoita siellä markkinoilla ja heillä on asiakkaat, joiden kanssa on paljon tekemisissä ja he pystyvät olemaan tämän alueen asiantuntijoita kertomaan, suunnittelemaan matkapaketteja, suunnittelemaan ohjelmia myöskin ihan yksittäisillekin matkailijoille. Ja nämä on juuri niitä ammattilaisia, joita me ollaan nyt kutsuttu tänne Haaparannan myyntitapahtumaan.
1: Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Fossell. Musiikkia väliin. Erika Wickman, Adam ja Steve.

0: Meillä mukana iltapäiväohjelmassa Nina Fossell, Arctic Europe Tourismin hankkeen johtaja. Mitä sinä teet hankkeen johtaja? Mikä on sinun rooli?
1: No minun rooli on tietenkin yhdessä meidän loistavan tiimin kanssa, joissa on työntekijöitä sekä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta toteuttaa näitä hankkeen toimenpiteitä. Eli nyt tähän vaikka tapahtumaan liittyen järjestelyjä, ja nyt meillä on ollut tutustumismatkoja, jossa matkajärjestäjät on kiertänyt eri kohteita. Itsekin on parhaillaan tässä juuri yhden ryhmän kanssa kiertämässä eri kohteita, mutta tietenkin me ollaan tehty paljon muitakin asioita hankkeessa. Me ollaan muun muassa kehitetty ohjeistusta vastuulliseen matkailuun ja miten me pystymme matkailuyrityksissä ja alueilla paremmin ohjaamaan asiakkaita toimimaan oikein ja vastuullisesti niin, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä ja tietenkin mahdollisimman vähän haittaa, olkoon se sitten luonnolle tai meille paikallisille täällä.
0: Ja sinun mukaan, Nina Fossell, mikä tekee Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sen houkuttelevan kohteen?
1: Kyllä minä sanon, että se luonto täällä ja ihmiset.
0: Siinä se on.
1: Kyllä.
0: Millaisia elämyksiä sitten asiakkaat etsivät? Mitä sanoisit?
1: No itse asiassa kaivataan juuri niitä asioita, jotka saattaa olla meillekin aika arkipäiväisiä itsestäänselviä, mutta se, että päästään sinne luontoon kokemaan erilaisia asioita. Se voi olla vaikka marjanpoimintaa, joka on meille aivan itsestäänselvä asia, mutta se voi toki olla myöskin vaikka koiravaljakkojen kanssa liikkuminen tuolla luonnossa, mutta myöskin sitten se, että kuullaan ja tavataan meitä paikallisia ja nähdään sitä, että millä tavalla täällä asioita tehdään.
0: Ja millaisia haasteita arktisella matkailulla on tällä hetkellä?
1: No haasteita varmasti on tietenkin se, että me ollaan kohtuullisen kaukana sieltä suurista kaupungeista, missä on paljon ihmisiä, eli me tehdään paljon töitä sen eteen, että tänne on helpompi tulla ja saavutettavuus paranee ja kasvaa. Ja samalla myöskin se, että tietoisuus kasvaa. Me ollaan kuitenkin monta pientä kohdetta täällä pohjoisessa ja sen takia me ollaankin yhdistetty voimia tässä hankkeessa ja tehdään mieluummin yhteistyötä, kun kilpaillaan toisiamme vastaan, niin että saadaan näkyvyyttä sekä matkailualan ammattilaisille että niille aivan yksittäisille ihmisille, jotka haaveilee matkustamisesta jonnekin ja että me saadaan heille ne ideat ja inspiraatiot, että se matkakohde voisi olla juuri arktinen Eurooppa.
0: Ja lopuksi, miten kestävyys ja ympäristö huomioidaan matkailun kehittämisessä?
1: No se on tietenkin tosi tärkeä asia ja meillä on itse asiassa ennen tätä hanketta ollut kaksi aikaisempaa hanketta ja siellä jo vahvasti tehty sitä, mutta oikeastaan nyt tässä hankkeessa ollaan paljon juuri keskitytty siihen, että miten luontevimmin ja helpommin ohjataan ja ohjeistetaan asiakkaita. Aika harva tekee asioita tarkoituksella väärin, mutta niin, että se helpoin ratkaisu on tehdä oikein. Eli esimerkiksi se, että kävellään vain niillä merkityillä poluilla luonnossa eikä tallota luontoa muualta, vaan mennään sinne, mihin se ohjataan ja se on helppoa ja turvallista kulkea. Ja myöskin säästää sitä luontoa silloin, joka on tietenkin se kaikista tärkein asia.
0: Ja silloin, kun itse olet lomalla, Nina Fossell, vapaalla lomalla, mutta et pääse minnekään muualle kuin tänne arktiseen alueeseen, niin minne sinä lähtisit? Kerro, mikä on se paikka, minne sinä just lähtisit?
1: No minähän oikein mielellään lomailen kyllä täällä arktisella alueella ja kyllä minä ennen kaikkea lähden vuorille ja sukset jalkaan ja siellä kiivetään vuoria ylös ja lasketaan alas, niin se on aivan ihanaa, mutta kesäaikaan toki mielellään, vaikka hyppään kajakkiin ja tuonne merelle tai järvelle melomaan.
0: Nina Fossell, AETC:n eli Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venas Kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon pitäisi jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan Kissalan pojille. Jouni on

0: Typerämies bändin nimi ja Kissalan pojat.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Varsinkin Suomen puolella kirjoitetaan paljon televisiossa, radiossa ja lehissä tästä Suomen saavutuksesta MM-kullasta. Ja löydetään uusia vinkkeleitä koko ajan. Konsta Heleniushan teki sen ratkaisevan maalin finaalissa Sveitsiä vastaan. Psykoterapeutti Ylen haastattelussa selittää, miksi paine voi johtaa onnistumiseen. Tämä on todella jännää mun mielestä. Jääkiekossa nuori kukko. Se tarkoittaa jääkiekossa poikkeuksellisen itsevarmaa ja röyhkeää pelaajaa. Ja lähes jokaisesta Suomen MM-kultajoukkueesta on löytynyt tällainen yksilö, kertoo siis Yle artikkelissa. Hänhän ratkaisi, 20-vuotias Konsta Helenius, hän ratkaisi maalillaan Suomelle jääkiekon MM-kullan. Ja jatkaa tällä tavalla nuorten suomalaisten ratkaisijoiden perinnettä. Aiempi esimerkki, muistatte varmasti Mikael Granlundin ilmaveivi vuonna 2011 ja Ville Peltosen maali tämän finaalissa Ruotsia vastaan 1995. Psykoterapeutti Laura Andelin Ylen haastattelusta. Hänen mukaan onnistumiset perustuvat kovaan harjoitteluun, itseluottamukseen ja flow-tilaan. Tämä on hirveän kiinnostavaa. Pohditaan tätä asiaa tässä artikkelissa, mitenkä sitten, mikä se yhdistää Konsta Heleniuksen mestaruusmaalin ja Mikael Granlundin ilmaveivin esimerkiksi. Ja todetaan, että molemmat olivat Suomen MM-joukkueiden nuorimpia pelaajia, jotka nousivat ratkaisijoiksi tärkeällä hetkellä. Joo, ja just tämä Helenius esimerkiksi finaalia Sveitsiä vastaan, niin kädet eivät olleet kipsissä jatkoajalla. Joo, että nämä nuoremmat ottaa tämän roolin ratkaisuhetkillä. Se on tosi, tosi mahtava homma se. Ja no, tässä kirjoitetaan, että todetaan, että mukaan mikä saa nuoren kukoon loistamaan juuri silloin, kun paine on suurimmillaan, niin psykoterapeutti Laura Andelin toteaa, että määrätietoinen nuori urheilija tuo joukkueeseen parhaimmillaan laadukasta johtajuutta sekä yllätyksellisyyttä, mikä johtaa onnistumiseen. Hän on itse erikoistunut tämä Laura Andelin nuorten urheilijoiden henkiseen valmennukseen. Ja hänen mukaan nuoren urheilijan kehittyviin taitoihin vaikuttavat monet asiat. Genetiikka, yksilöllinen temperamentti, kasvoympäristö sekä näiden yhteensopivuus. Tämä on hirveän kiinnostava. Positiiviset kokemukset elämässä ja urheilussa toistojen kautta syntyvät ponnistelun ja paineen sietämisen taito sekä vahva itseluottamus ne toimivat pohjana tälle onnistumisille. Kyllä se on mahtava. Muistatte silloin 95 Tukholmassa Saku, Koivu, Jere Lehtinen, Ville Peltonen, Tupu, Hupu, Lupu, nuoria pelaajia, 20-vuotiaita kaikki. Niin, peliälyltään täydellisesti yhteen hiotuneina hyökkäjänä nämä oli Tupu, Hupu, Lupu. Ja joo, Peltonen tästä jengistä kruunasi Ankan poikien M-turnauksen tekemällä 3 maalia loppuottelussa juuri Ruotsia vastaan. Joo, tämä Tupu, Hupu ja Lupu, sehän tulee tästä Disneyn Ankan poika hahmoista. Ja sitten on tämä Granlundin ilmaveivikin. Hän oli silloin 19-vuotias, kun teki tämän ilmaveivin. Eli hän nappasi sen kiekon mailan lapaan maalin takana ja sujautti sen sitten maalivahdin olkapään yli verkkoon. Ja Venäjähän se oli vastustaja silloin. Joo, mahtavia esimerkkejä. Olihan sitten Kaapo Kakkokin yksi näistä nuorista kukoista 2019 mestarijoukkue silloinkin. Hän oli vasta 18-vuotias ja oli joukkueen paras maalin tekijä. Joo, tämä on todella, todella kiinnostavaa ja tähän pitää perehtyä sitten joskus vieläkin enemmän. Hyvin kiinnostavaa mun mielestä. Tehdäänpä näin.

Näin, katsotaan, mikä se voisi olla se seuraava kappale nytten ennen 3 uutisia. Täytyy ihan tosissaan pohtia sitä. No, jospa laitettaisiin sinne vaikka Kaunis sunnuntai, Arto, Sotavalta ja Kevät 22, Pehmo Aino. Niin me tehdään.

mielessä. Miks sä pyörit ympäri mun pään? Etin sua vierestä, kun aamuisin auringon valon herään. Sanoin, että haluan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatketaan iltapäivä taivalta täältä luuleesta käsiin. Nyt katson tästä studioikkunasta ulos, niin aurinkokin on alkanut paistamaan. On satanut aika paljon nyt viime päivinä, ja sitten kun tulee vähän lämpimämpää ja saadaan aurinkoa ja saadaan niitä päiviä, niin se on ihan varma. Se pamahtaa ja tulee täys kesä yhtäkkiä. Täällä on vähän semmoinen homma, että se kevät on aika niin kuin lyhyt, se perinteinen kevät tai perinteinen, jos vertaa ainakin Etelä-Ruotsiin, niin siellähän on pitempi se kevät. Täällä on niin kuin kevät talvi sitten. Lumet sulaa, jäät sulaa pois nopeasti toukokuussa ja sitten vum, yhtäkkiä onkin kesä. Joo, kohta täälläkin 100%. Jatketaan musiikilla. Kaunis poika, sen niminen biisi, sen tarjoaa meille iltapäiväohjelmassa Pinsku.

0: Siirrytään uutisiin. Ole hyvä, Lari Honkanen.
1: Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Kuwaitissa vähintään 60 ihmistä loukkaantui ja yksi ihminen kuoli Iranin drooni-iskun seurauksena Kuwaitin lentokentällä. Ja suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakoitetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu Ruotsissa vaadittava vesiskootteri ajokortti. Näistä lisää uutisissa.

0: Tässä kuultiin Icona Pop, Charlie X ja I Love It. Ja ennen sitä sydän bändiä Tällä pohjaan. Kuulkaa, Suomi tunnettiin aiemmin yhtenä Euroopan pahimmista itsemurhamaista. Viime vuosikymmeninä Suomessa on kuitenkin panostettu voimakkaasti itsemurhien vähentämiseen. Ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä.
1: Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Töitä itsemurhien ehkäisemiseksi on tehty muun muassa Ruotsin rajalla Merilapissa, jossa itsemurhaluvut olivat vielä 2020-luvun alussa Suomen synkimmät.
2: Lapin itsemurhaluvut on kääntynyt laskuun ja ne on pysynyt myös siellä sen hankkeen jälkeen.
1: Hannele Mäki oli Tervo työskentelee mielenterveystyötä tekevässä mielijärjestössä. Järjestö oli mukana Suomen Länsi-Lapissa tämän vuosikymmenen alussa toteutetussa ITRO-hankkeessa, jossa pyrittiin vähentämään itsemurhien määrää. Yksi tärkeä osa projektia oli koulutus.
2: Koulutettiin eri alojen ammattilaisia, sekä psykiatrialla toimivia, sitten vaikkapa ensihoitajia, poliiseja, oppilaitosten väkeä.
1: Tavoitteena oli lisätä ammattilaisten valmiuksia tunnistaa itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi. Koko Suomessa itsemurhien määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Synkimpänä vuonna 1990 Suomessa tehtiin tilastokeskuksen mukaan yli 1500 itsemurhaa. 2020-luvulla määrä on pysytellyt noin 750 vuosittain.
3: Vielä 70-80-luvulla oltiin siellä Euroopan huippua ja nyt on monet maat mennyt tässä kielteisessä mielessä Suomen ohi.
1: Suomi on kirinyt kiinni myös Ruotsia. Tällä hetkellä itsemurhien määrä on OECD:n mukaan Suomessa väestömäärään suhteutettuna vain hieman suurempi kuin länsinaapurissa. Suomessa on satsattu uusiin terapiamuotoihin, lääkkeisiin sekä itsemurhia ja mielenterveysongelmia koskevien tabujen murtamiseen. Tutkimusprofessori Mika Gisler Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta löytää vielä yhden syyn itsemurhien vähenemiseen.
3: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla.
1: Erik Weber, Jorma Ikäheimo ja Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
0: Ja kohta kuulemme lisää tästä, miten Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut ja mitä siellä on tehty. Sisältä kultaa kappale ennen sitä ja sen esittää meille Janne Tulkki.

0: Näin hienosti Janne Tulkki siis sisältä kultaa. Janne Tulkki, hän on tehnyt paljon. Hän on voittanut esimerkiksi syksyn sävelkilpailun aikoinaan ja hän soittaa klarinettia, kitaraa, pianoa, tenor, saksofonia kaiken lisäksi. Ja no, hänen suuri, hieno karjääri takanaan. Suomessa itsemurhien määrä on siis puolittunut viimeisen 30 vuoden aikana. Nyt kuullaan vähän siitä, mitä Suomessa on oikein tehty.
1: Uudet terapiamuodot ovat yksi syy siihen, miksi Suomessa on onnistuttu vähentämään rajusti itsemurhien määrää.
2: Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun liniitiä alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
1: Psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkala auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Torniossa. Ponkala käyttää työssään niin kutsuttua liniitimenetelmää, joka on yleistynyt viime vuosina Suomessa.
2: Se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä.
1: Liniiti-intervention tavoitteena on auttaa itsemurhaa yrittänyttä löytämään uusia keinoja käsitellä omaa elämäntilannettaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka laukaisevat itsemurhayrityksen. Tärkeä osa terapiaa on turvasuunnitelma, jossa on toimintaohjeita sille varalle, että itsemurha alkaa pyöriä mielessä.
2: No monella voi olla niin, että silloin kun alan eristäytymään ystävistä, on niin kuin ensimmäinen varomerkki ja sitten mietitään, että mitä voisi tehdä, niin moni sanoo, että no sit soita vaan jollekin kaverille ja pyydän lenkille. Semmoisia pieniä juttuja, että saadaan se ajatuskehä jotenkin katkaistua.
1: Liniti eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli on kehitetty Sveitsissä. Mallia kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Kansainvälisissä tutkimuksissa menetelmän on todettu vähentävän selvästi itsemurhia. Suomessa pari vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa teho oli suurin piirtein sama kuin perinteisessä kriisiterapiassa. Jenni Ponkalan mielestä menetelmän etuna on lyhyt kesto ja se, että kynnys mukaan pääsyyn on matala.
2: Tämä on lyhyt interventio, eli tämähän siis on vain muutamia kertoja, eli ei tarkoita sitä, että täytyy vuosiksi johonkin tiettyyn sitoutua.
1: Katrin Nisula, Sveriges Radio Finska.
0: Äinen uutisia Kai, Economy Plus ja Abro featuring Kledos ja Amor. Amor.
3: Mr. International, shock up, be careful.

kuinka sä ilosta huudot. Ja mun kanni fly, et ne kosketa kuuta. Ne haluu mun paikalle usein. Ja matki sen, mitä mä just teinkin. Nää muut ei ne samoin eskin, niin ne juokse vaan peräs. Mut kledos kuin Usain.

0: Vuorossa uutiset. Kuwaitin terveysministeriön mukaan vähintään 60 ihmistä loukkaantui ja yksi kuoli Iranin drooni-iskun seurauksena Kuwaitin lentokentällä. Loukkaantuneiden joukossa on matkustajia ja lentokentän työntekijöitä. Yhdysvaltojen läheinen liittolainen Kuwait joutui jo toisena yönä peräkkäin iranilaisten droonejen ja ohjusten hyökkäyksen kohteeksi. Suomessa on onnistuttu vähentämään tuntuvasti itsemurhien määrää. Yhtenä syynä pidetään uusia lääkkeitä ja terapian muotoja. Viime vuosina Suomessa on yleistynyt muun muassa itsemurhaa yrittäneille tarkoitettu Linity, eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli, jota kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Torniolainen psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkola, joka auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Meri-Lapissa, on käyttänyt menetelmää 5 vuoden ajan.
1: Täällä on tosi hyvät tulokset ja se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä. Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun Linitia alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
0: Toimittaja Katri Nisula. Suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakotetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu siellä vaadittava erillinen ajolupa. Rajaneuvonnon mukaan tilanne on ongelmallinen, koska Tornionjoen veneväylä pakottaa ajamaan Ruotsin puolella.
2: No siinä ratsia tuli, otettiin laitaa ja ei siinä mitään, puhallutettiin ja ne kysyy vesiskootterikorttia sitten. Ja, no minä tarjosin niille laivurin papereita, mutta kun se ei ollut vesiskootterikortti, niin mä sitten siinä niin kuin päätettiin ja vietiin sinne kuulusteluun ja mä olin siellä kuulustelussa useampi tunti ja ne antoi luulajassa sitten tuomion käräjäoikeudessa, että mulla ei pätevyys riitä siihen vesiskootteriin Ruotsissa ja sillä tässä sitten mennään.
0: Näin kertoi Henri Putkonen Ylelle. Risto Koskinen haastatteli. Rajaneuvonnon mukaan tilanne on ongelmallinen, koska Tornionjoen veneväylä pakottaa ajamaan Ruotsin puolella. Harva suomalainen tietää, että Ruotsissa vaaditaan erillinen ajolupa, sanoi Rilkka Juntti rajaneuvonnosta Ylelle. Hänen mukaan 4 vuotta sitten Ruotsissa käyttöön otettua lakia on aletettu valvoa entistä tiukemmin. Ratkaisuksi esitetään nyt.

0: Näin hienosti lauloi meidän iltapäivävuoromessa Mariska, kappale piste.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

Valvomo ja Heinäkuu. Yksi näistä elokuvista, jota mä oon katsonut kaikista eniten, on tämä Notting Hill. Jostakin syystä se oli silloin, kun se ilmestyi, niin mä muistan, että mä katsoin sen elokuvateatterissa. Sitten meni jokunen aikaa, niin lähdin jollekin lennolle, niin se pystyi katsomaan sitä tässä lentokoneessa edes ja takaisin. Ja sitten me tehtiin niin, että me ostettiin se DVD aikoinaan ja otettiin se mökille ja tehtiin semmoinen homma, että joka kesä katsottiin tätä yhtä ja samaa elokuvaa Notting Hillia, ja sen myötä sitten Julia Roberts varsinkin on yksi näistä suosikkinäyttelijöistä. Ja jännä tarina, kuulkaa, hänen karjaari jatkuu, Ilta-Sanomat Viihde kertoo tämmöisestä seikasta, että Julia Roberts just oli suuttunut tai oikein raivostunut siitä, että hänen nimensä laitettiin elokuvajulisteissa se, että Jonesin alle. Tämmöistä asiaa ne on siis filmanneet yhdessä, tätä Ocean 12-ryöstökomedia. No, eikä oikein sopineet yhteen Catherine Zeta-Jones ja Julia Roberts kuulemaan ne. No, niinhän se voi olla, kun on korkeatasoisia tähtejä tällä tavalla, jos nyt uskotaan näitä huhuja. Tämä artikkeli ehkä tässä on vähän huhuja, en oikein tiedä, mutta ei ainakaan kuulosta siltä, että niillä on ollut kovin mukavaa. Ja tässä kerrotaan just siitä, että ne ei ollut yhdessä ollenkaan. Ne oli ihan eri puolella toisia pysytelleet trailereissaan kuvaustauoilla, kun muut sitten viettivät aikaa yhdessä. Ja tässähän oli kova jengi näitä näyttelijöitä mukana tässä, mutta nämä kaksi ei siis. George Clooney oli mukana, Matt Damon, Brad Pitt esimerkiksi, ja just Julia Roberts ja Catherine Zeta-Jones. Tuota mä en oikein tiennyt, jos tuo nyt pitää paikkansa, että tuommoista voi sattua tuollakin tasolla. Kukaan ei näistä ole kommentoineet tätä väitettyä välirikkoa kuitenkaan, mutta elokuvastahan tuli hitti, ja eikö se ollut se tärkein asia kuitenkin, noin kauan aikaa on mennytkin tuosta 2004, mutta nyt nousi tämä juttu esille. Mistä syystä? Oho, ehkä on uusi elokuva tekeillä, en tiedä, saattaa olla niin kuin. Jos tämä on pelkkä huhu siis. Absoluuttinen nolla piste jatkaa kappaleella. Eräät tulevat juosten.

0: 500 itsemurhaa vuodessa ja viime vuosina tämä määrä, eli 2020-luvulla, on ollut vain puolet tästä, eli noin 750 itsemurhaa vuosittain Suomessa. Ja jos tätä nyt verrataan muihin maihin, niin Suomi on tällä hetkellä itsemurhien määrässä hyvin lähellä Ruotsia. OECD:n tuorempien tilastojen mukaan vuodelta 2022, niin Ruotsissa niin kutsuttu itsemurhaluku, joka siis tarkoittaa sitä, että kuinka monta ihmistä, 100 000 ihmistä kohden kuoli itsemurhan takia, niin oli 12,4 ja Suomessa taas 13,2, eli ei suurta eroa Suomen ja Ruotsin välillä. Ja jos sitten taas palaa sinne 30 vuoden taakse vuoteen 90, niin ero on todella todella paljon kaventunut, sillä silloin tämä samainen luku oli Suomessa 30,6 ja Ruotsissa 17,4. Eli enää ei voi sanoa, että Suomi erottuisi paljon Ruotsista itsemurhien suhteen.
1: Niin, eli näin kansainvälisesti katsottuna, pitääkö myytti siitä, että Suomi on Euroopan pahimpia itsemurhamaita edelleen paikkansa sitten?
0: No ei pidä, eli tällä hetkellä Euroopan pahimmat itsemurhamaat löytyvät Itä-Euroopasta, eli Sloveniassa tämä itsemurhaluku 100 000 henkilöä kohden oli vuonna 2022 17,5, Liettuassa 17,1 ja Unkarissa 15,7, nämä on ne kolme Euroopan johtavaa itsemurhamaata, mutta ei voi kyllä sanoa, että Suomi sen enempää kuin Ruotsikaan olisi mitenkään mallioppilas edes silloin, jos ajatellaan muita Pohjoismaita. Norjan lukuja en löytänyt, mutta sekä Islannissa että Tanskassa tehdään hieman alle 10 itsemurhaa 100 000 ihmistä kohden vuodessa, kun siis Suomessa ja Ruotsissa luku on selvästi yli 10. Ja sitten esimerkiksi Ranska on aika lähellä Suomea ja Ruotsia hieman näiden maiden yläpuolelle. Belgiassakin tehdään hieman enemmän itsemurhia kuin Suomessa ja Ruotsissa. Eli voisi sanoa ehkä, että Suomi ja Ruotsi on molemmat tällainen eurooppalaista keskitasoa. Ehkä hieman sen yläpuolella tällä hetkellä.
1: No, missä maassa tehdään sitten vähiten itsemurhia?
0: No jos vaan Eurooppaa katsotaan, niin näyttää kyllä siltä, että Etelä-Euroopan maat pärjää tässä suhteessa todella hyvin. Kaikista vähiten itsemurhia, eli vain 4,5 ihmistä kohdet tehdään Kreikassa. Ja myös Italiassa luvut ovat tosi lähellä, alhaiset hyvin lähellä tätä Kreikkaa. Samoin Espanjassa ja Portugalissa, jossa ehkä ollaan pikkasen korkeammalla tasolla, mutta selvästi alle 10 itsemurhaa vuodessa per 100 000 ihmistä.
1: Etelän aurinko siis ehkä sitten selityksenä.
0: Niin, ja etelämaalainen kulttuuri, ehkä se yhteisöllisyys tai jotain muuta voi olla se tekijä, joka suojaa.
1: Jätetään se tutkijoille pohdittavaksi, mutta jos palataan Suomeen, niin mitä Suomessa on tehty niin, että itsemurhien määrä on saatu laskuun?
0: No, Suomihan lanseerasi maailman ensimmäisen kansallisen itsemurhien torjuntaohjelman jo vuonna 1986. Esimerkiksi Ruotsissa tämmöinen samanlainen kansallinen ohjelma saatiin ensi kerran aikaa vasta 2008, eli parikymmentä vuotta myöhemmin. Tosin nythän on käynnissä taas uusi tällainen laajemminkin psyykkiseen hyvinvointiin keskittyvä De Handlar um Livet-ohjelma, joka tuli viime vuonna. Mutta tosiaan Suomessa aloitettiin jo 80-luvulla ja sitten pikkuhiljaa näitä tuloksia on tullut, on tiedostettu se ongelma, on jaettu tietoa hoitohenkilökunnalle siitä, että miten tunnistaa itsemurhaa vaarassa olevat ihmiset, miten heitä voitaisiin auttaa. Ja sitten myös hyvin paljon jaettu tietoa ihmisille ja yritetty purkaa tällaisia stigmoja ja tabuja itsemurhien tiimoilla ja että ihmiset niin kuin osaisi hakea apua. Sellaista työtä on tehty tosi paljon. Ja sitten on tietenkin tullut uusia terapiamuotoja, uusia lääkkeitä. Ja sitten ehkä myös se, että Suomessahan pitkään näitä itsemurhatilastoja on myös selitetty näillä sodanaikaisilla traumoilla. Eli silloin aikoinaan toisen maailmansodan jälkeen Suomessa oli hirveän paljon sodassa vaurioituneita miehiä, jotka oireili eri tavoin psyykkisesti, käyttivät paljon alkoholia ja nämä traumat siirtyivät sukupolvelta toiselle. Ja ehkä nyt alkaa olla niin paljon aikaa sodasta, että uudet sukupolvet ei enää näitä traumoja kanna. Ja ehkä myös tämä suomalainen kulttuurikin on hieman muuttunut sellaiseksi sillä tavalla positiivisemmaksi, että ehkä tunteista ja tällaisesta psyykkiseen hyvinvointiin liittyvistä asioista puhutaan enemmän kuin aikaisemmin. Nämä voi olla sellaisia yksiä tekijöitä täällä taustalla.
2: Näin sanoi Haaparannan toimittajamme Katri Nisula, toimittaja Milla Eronen. Meneneekö uutisia? F ja eka kertaa ja ruusut Dreamer.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin, Finskan iltapäivää. Kuuntelette vielä 10:05 saakka, eli yli tunnin saamme olla yhdessä. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Jatketaan kappaleella Kerrasta poikki, ja sen esittää meille Kisu.

0: Jatketaan uutisilla. Läri Honkanen Tukholman uutistoimituksesta, olepa hyvä.
1: Suomessa on nostettu syyte laajassa seksuaalirikossarjassa, jossa miestä epäillään 365 lapsen hyväksikäytöstä. P4 Kronobergin mukaan hoivakodissa Ljungbyssä on havaittu tarttuva tuberkuloositapaus. Ja Suomessa on onnistettu vähentämään tuntuvasti itsemurhien määrä. Lisää näistä uutisissa.

Santti Tuisku, Elämä tuulee, baby. Kohta tästä Sweden Rock-festivaalista. Mähän soitin tässä aikaisemmin Jarille, joka on bussimatkalta sieltä Helsingistä saapunut sinne Sölvesborgiin. Ja festivaalihan alkaa tänään. Paljon klassista rockia, hard rockia, metallirockia ja vaikka mitä. Iron Maiden esimerkiksi. Ja Sweden Rock, sehän on suuri festivaali se. Ja kattaa, niin kuin mä kerroin, todella klassista rockia, heavy metallia, blues rockia, moderni hard rockia ja vaikka mitä. Tosi jännää se. Sehän oli alkuunsa semmoinen pieni kesäfestivaali vaan ja yhtäkkiä se on kehittynyt vuosien varrella yhdeksi Euroopan tärkeimmistä rock-tapahtumista. Siellä on uusia tähtiä, legendaarisia tähtiä ja kaikkia niin poispäin. Rock, monelle, jotka ovat näissä festivaaleilla, nämä fänit, niin rock on elämäntapa. Ja kuullaan kohta, silloin kun mä soitin Jarille tästä. Ennen sitä, Anne Mattila, perutaan häät.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Siirrytään suoraan Sölvesborgiin. Nyt meillä on mukana Jari sieltä käsin. Terve, terve Jari.
2: No terve, terve. Täältä aurinkoista Sweden-rokista.
1: Joo, festaribussi matkalla Helsingistä ihan sinne Sölvesborgiin, Jari. Kuule, mennäpä suoraan asiaan. Mitä odotat eniten juuri tältä Sweden Rock Festivalilta?
2: No tänä vuonna mun mielestä on niin kuin oman makuun vallan loistava kattaus, että kullekin päivällä löytyy useampia herkkumuttereita kuultavaksi. Ja sitten tietysti muista bändeistä niin avoimin korviin, että sieltä tulee useimmilta festareilta, mitä on käynyt, niin nousee aina sellaisia yhtiöitä, mistä tulee suosikkeja sitten, kun pääsee tutustumaan vaan yhtiöisiin. Tältä päivältä sitten oikeastaan parhaatina on Volbeat, minkä muutaman kerran on nähnyt, mutta aivan upeina nostoina ottaisin tästä päivästä sellaiset, mitä en ole itse koskaan vielä livenä nähnyt, niin on Offspring ja Baby Metal.
1: Joo. Jos nyt tiivistät, Jari, sinun odotukset yhteen sanaan, niin mikä se olisi?
2: Odotukset. Let's rock and roll. Ei se nyt ole yksi sana, mutta täällä on upea paikka ja upeat ihmiset ja upea musiikki ja upea keli, ei voi parempaa olla.
1: Joo, kerropa vielä lisää, mikä meininki siellä on juuri nyt.
2: Joo, mä en nyt ensimmäistä kertaa Sweden Rockissa ja päivä on nyt sitten sillä lailla aluillaan ja hiukan päässyt tutustumaan alueeseen, että oikein loistava meininki. Ihmisillä on hauskaa, keli suosii, ei ole liian kuuma. Ja hiukan alkuun näytti, että tämä viikko olisi ollut vähän kosteempi keli, mutta nyt on oikein mainio festari sää.
1: Se kuulostaa tosi hyvältä. Mitä sanoisit, onko suomalaisia ja ruotsalaisia bändejä, joita odotat?
2: No siellä on Eclipse, on semmoinen yksi ehkä oma suosikki tuosta. Tuosta niin kuin Ruotsin puolelta ja sitten suomalaisista sitten klassinen Mike Monroe, energisinen lavashowinen ja spakaateinen on semmoisia itsellä mieluisia.
1: Luuletko sitten, että on jonkinlaisia eroja pohjoismaalaisten rockfanien välillä? Onko olemassa eroja?
2: Musiikillisesti ehkä toi suomalainen on luonteen piirteeltä, että suomalaiset on ehkä vähän niin kuin synkempiä, että se on ehkä sitten enemmän sävyltään semmoista melankolisempaa ja sitten ruotsalainen musiikki on sitten niin kuin tempoltaan ja tyyliltään niin kuin vähän iloisempaa, mutta molempia tarvitaan ja tietysti tämä nyt oli karkea yleistys, että bändejä löytyy kummastakin maasta kaikkiin niin kuin alalajeihin, että
1: Mitä sanoisit, millainen merkitys rockmusiikilla on juuri sinulle?
2: Hyvinkin suuri. Että ihan teinivuosilta sieltä 80-luvulta saakka kuunnellut paljon. Vähän aikaa lasten kanssa oli sitten niin pitkäänkin taukoa, mutta 10-15 vuotta on aktiivisesti kiertänyt. Et se on niin stressin purkupaikka ja sitten jos on huonoa päivää, niin se musa aina saa sitten niin kuin se on aina mielialan mukavaa valita lautaselle, mitä musiikkia haluaa, niin se toimii hyvänä terapiatuotiota, erittäin.
1: Joo. Odotatko enemmän näitä legendabändejä vai että löydät uusia löytöjä?
2: Oikeastaan niin kuin sekä että nämä mainitsemani tuosta kaksi isompaa, mitä ei koskaan ennen livenä nähnyt, niin saa rastin ruutuun. Mutta enemmän ehkä on kiva nähdä tämmöisiä niin kuin alkavia, nousevia, mistä toivon mukaan tulee sitten niitä isoja, että nuoret on taitavia ja energisiä sitten esityksiltään, että oikeastaan tasapuolisesti sekä kasvavia että näitä isoja bändejä me katsoa.
1: Mitenkä sitten olet valmistautunut festarimatkaan?
2: Kun me tultiin tuon Elävän musiikin yhdistyksen Elmun bussilla, niin siinä bussissa oli sitten hyvää aikaa tutustua tämän Sweden Rockin appin kautta sitten musiikkitarjontaa ja tehdä siitä omaa niin kuin suosikkilistausta, mitkä palataan omaa musiikkihampaa sen, että mitä haluaa ehdottomasti mennä katsomaan. Että se on ollut semmoinen hyvä. Ja sitten tietysti kun on Elmun reissuja ja muutamia tullut tuossa jo tehty esimerkiksi Vakkenin puolelle, niin sillä lailla kun teltasta asustelee, niin kaikki listat oli valmiina, niin vastaaminen on sillä lailla suhteellisen nopeata. tietää, mitä ottaa mukaan, ettei ole ensimmäistä kertaa teltassa.
1: Niin. No mitä sitten pakkaat mukaan festareille?
2: Anteeksi?
1: Mitä pakkaat mukaan festareille?
2: No kyllä se, kun teltassa joutuu majoittua ja säätiedotusta lähtiessä katsoa, että on niin postenkelin vaaraa, että kyllä siellä on sitten sadevehkeistä saappaista alkaen ja sitten hellevarustukseen, että kaikkea pitää olla. Ja tietysti sitten tuota perinteiset särkylääkkeet ja aurinkorasvat. Ja ihan kaikkea vaatetusta ei kannata mukaan ottaa, koska näiltä aina sitten tulee ostettua tuliaisia. Nytkin täällä sitten paksastellaan jo uusi siirrytys 26 paita päällä. Että tässä on hyvin täydennetty sitten varastossa.
1: Niin. Mitenkä se on sinun kannalta? Aiotko seurata, onko sulla semmoista tiukkaa keikkakalenteria vai meetkö fiiliksen mukaan?
2: Mä oon sillä, että sen verran jo ikää, että tuo juhliminen ei niin kauhean, sillä on sitä, niin mä lähden kulttuuriin edellä. Eli kyllä mä menen pitkälti sen oman tekemäni listan mukaan, että mä saan irti mahdollisimman paljon uusia tuttavuuksia ja kokemuksia musiikin saralta. Ja totta kai tunnelma täällä on tärkeää, mutta ihmisiä löytyy joka paikasta ja uusia tuttuja voi joka lavan edessä sitten taas tavata.
1: Joten festari vai keikat? Kumpi on sinun juttusi?
2: No oikeastaan sekä että festareilla se kattaus on monipuolisemmin ja pääsee niin kuin tutustumaan sellaisiin yhtiöihin, mihin ei välttämättä lähtisi keikoille. Mutta sitten katsoo näitä yhtiöitä keikoilla, kun ne saa itselleen se 1,5-2,5 tuntia niin soittoaikaa ja lavasout on tehty heitä varten, niin onhan ne visuaalisesti näyttäviä. Että en tyrmää festareita enkä keikkoja pois, vaan molemmat kyllä omaan makuun kyllä.
1: Niin. Täytyy kuitenkin kysyä sinulta, onko olemassa joku semmoinen asia, joka voi pilata festarikokemuksen?
2: Huono asenne.
1: Aha.
2: Keli on aina mikä on. Et sitten usein mikä festareillekin, jos menee, jos ei ole hyvin varustautunut, niin yleensä järjestäjät on hyvin huomioon ottanut, että sadeviittoja ja muita on niin olemassa, että kelille ei voida mitään, että sille omalle asenteelle voi, niin se aina, mitä parempi mieli ihmisillä, niin sen mukavampaa kaikille.

Tässä kuultiin Vesta ja kappale Helmi, ja ennen uutisia jatketaan kappaleella Jukka Poika ja Silkki sitten uutisten jälkeen sinne Haaparantaan. Siellä järjestetään kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma. 160 matkan järjestäjää on mukana siellä. Siitä enemmän sitten puolen jälkeen. Kannattaa siis olla kuulla. Mutta nyt Jukka Poika, Silkki.

0: Vuorossa uutiset. Pienenliä Kronobergin mukaan hoivakodissa Ljungbyssä on havaittu tarttuva tuberkuloositapaus. Ljungbyn kunta suhtautuu tilanteeseen vakavasti ja henkilöt, jotka ovat saattaneet altistua tartunnalle, on testattu. Kuwaitin terveysministeriön mukaan vähintään 60 ihmistä loukkaantui ja yksi ihminen kuoli Iranin drooni-iskun seurauksena Kuwaitin lentokentällä. Loukkaantuneiden joukossa on matkustajia ja lentokentän työntekijöitä. Yhdysvaltojen lähinen liittolainen Kuwait joutui jo toisena yönä peräkkäin iranilaisten droonien ja ohjusten hyökkäyksien kohteeksi. Suomessa itsemurhien määrä on puolittunut viimeisen 35 vuoden aikana. Tällä hetkellä Suomessa tehdään väestöön suhteutettuna vain hieman enemmän itsemurhia kuin Ruotsissa. Yksi syy itsemurhien vähenemiseen on kansallinen itsemurhaohjelma, jonka Suomi teki ensimmäisenä maailman maana jo 80-luvulla. Mutta taustalla on myös muita syitä, arvioi tutkimusprofessori Mika Gisler Karolinska instituution terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.
1: Alkoholin käyttö on vähentynyt huomattavasti niin nuorilla kuin aikuisilla ja sen tiedetään, että itsemurhat ja päihteiden käyttö ja varsinkin alkoholin käyttö on ollut taustalla monessa itsemurhassa.
0: Toimittajina Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Puhemies Andreas Norlén hylkää vihreiden pyynnön uusista äänestyksistä kansalaisuuslain säädännöstä, joka oli syynä parlamentin keskustelujen kiivaaseen vaiheeseen. Vihreiden Annika Hirvonen ja jätti niin sanotun tapahtumamotiivin, jossa vaadittiin äänestyksen uusimista. Norlén katsoo kuitenkin, että odottamattoman eduskunnan äänestystulos ei ole merkittävä tapahtuma, mikä on edellyttänyt tapahtumamotiivin esittämiselle. Puhemies ehdottaa siksi, ettei motiivia oteta käsitteleväksi. Näin raportoi Sveriges Radio Ekot. Suomessa on nostettu syyte laajaisessa seksuaalirikossarjassa. Miestä epäillään 365 lapsen käytöstä Snapchat-mobiilisovelluksen kautta. Tästä kertoo Hufvudstadsbladet. Hyväksikäyttö on tapahtunut verkossa vuosina 2019 ja 2022 välillä. Uhrit ovat iältään 9–15-vuotiaita. Tässä olivat uutiset Sveriges Radio Finskalta, Lari Honkanen.

Tässä kuultiin ruotsin suomalainen artisti, kuulkaa, Anna Järvinen, amerikanska Scatter. Joo, nythän se on, kuulkaa niin, että jos siirrytään tenniksen puolelle, niin se turnaus, Ranskan avoin tennisturnaus on täydessä käynnissä ja siellä menee hyvin suomalaisella Harri Heliövaaralla ja brittiläisellä Henri Pattenilla. He voittivat Ranskan avoimen tennisturnauksen puolivälierään Pajan ja Demolinerin. Ne oli vastustaja 6-3, 6-4. Tämä on suuri saavutus. Harri Heliövaara, siis hän on noussut tässä nyt viime vuosina ihan maailman huipulle tässä nelin pelissä, helsinkiläinen Heliövaara siis. Jotkut tennispelaajat, ne erikoistuu just nelin peliin ja se on, siinä on niin kuin oman taitonsa siinä ja just nelin pelissä Heliövaaralla on nämä hänen uran parhaat tulokset. Joitakin asioita on tärkeitä, erityisen tärkeitä just nelin pelissä. Varmat syötöt ja sitten tämä verkkopeli joutuu olemaan siellä eessä, niin kaksi kummassakin joukkueessa, eikä niin vahva verkkopeli. Ja sitten olla vähän niin kuin samalla rauhallinen. Mutta hänelläkin on ollut vaikeuksia Heliövaaralla. Hän lopetti itse asiansa, jopa ammattiuransa, loukkaantumisia ja motivaatio häipyi tai niin häipyi sen myötä. Mutta sitten hän palasikin kilpailu. Urheiluun ja takaisin pääsi aika nopeasti maailman kärkeen. Ja hän on voittanut ATP-turnauksia ja sillä tavalla sitten saanutkin tämän suuren läpimurron. Ja todellakin nyt sitten välierä ei ole vielä varmaan, ketä he kohtaavat, mutta kuitenkin Ranskan avoiten nelin pelin välieriin. Ja tämä on ensimmäistä kertaa hänen urallaan, että hän on päässyt just tässä turnauksessa niin pitkälle, Heliövaara ja Patten siis. Ja tämä välierä vastu selviää sitten myöhemmin. Mä itse pelaan tennistä ja se on hyvin erikoista just tämä nelin peli. En ole sitä niin hirveän montaa kertaa testannut, mutta just tämä, että täytyy niin kuin ottaa huomioon kumppani monella tavalla ja liikkua sillä tavalla, koska se tämä kenttä on suurempi tietenkin kuin nelinpeli. Joo, seurataan Harri Heliövaaraa. Kiva turnaus katsoa tämä Ranskan avoin minun mielestä. Muistattehan, että aikoinaan 17-vuotias Mats Wilander voitti sen turnauksen. Kohta tästä Arctic Europe Tourism Clusterista, tämä tapahtuma Haaparannalla, kohta siitä, mutta ennen sitä tämän kylän poikia, Pariisin kevät.

0: Abrannassa järjestetään juuri kansainvälinen matkailualan myyntitapahtuma, kun Arctic Europe Tourism Cluster on siellä paikan päällä. Siellä on kuulkaa 160 matkan järjestäjiä ja matkatoimistoja ja matkailuyritystä arktiselta alueelta. Ja nyt meillä on mukana AETC:n Nina Foselle. Hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Kerropa vähän tarkemmin tästä tapahtumasta. Mistä on kyse?
1: No, mehän kokoonnutaan nyt Haaparannalle tämmöiseen myyntitapahtumaan, joka on osa meidän Arctic Europe Tourism Cluster-hanketta, meidän 3-vuotinen hanke, jossa tehdään matkailun kehittämistyötä Suomen, Lapin, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan matkailuyritysten ja matkailualueiden kanssa yhdessä. Ja nyt tähän myyntitapahtumaan meillä on tulossa sekä näitä hankkeeseen osallistuvia yrityksiä, jotka ovat siis myyjiä, ja sitten meillä tulee kansainvälisiä matkanjärjestäjiä, jotka ovat ostajia, jotka sitten tuovat tänne asiakkaita tälle alueelle. Eli heille on tosi tärkeää nähdä ja kuulla, mitä kaikkia matkailupalveluita tällä alueella on tarjota.
0: Kerropa, minkälaisia konkreettisia tuloksia tavoittelette?
1: No, nyt kun puhutaan myyntitapahtumasta, niin kyllähän siinä aivan puhtaasti tavoitellaan sitä, että nämä matkanjärjestäjät tuo asiakkaita sekä lähitulevaisuudessa, mutta myöskin pidemmän ajan päästä tänne. Eli kun he tietää, minkälaista tarjontaa täällä on ja he on itse paikan päällä kokemassa, näkemässä, niin he pystyvät tuomaan matkailijoita ja lähettämään heitä tänne alueelle. Ja ennen kaikkea meillä on tavoitteena nyt ympärivuotinen matkailu ja sen takia painotetaan hyvin paljon syysaikaa, joka on semmoinen syksy, on semmoinen sesonki, joka on oikeastaan kaikille meidän hankkeen alueille tärkeä ja semmoinen, joka nähdään hyvin, hyvin potentiaalisena kehittää, johon voidaan mielellään ottaa lisää asiakkaita.
0: Ahaa, se johtuu siitä, että syksyllä tänne ei tule niin paljon turisteja, niinkö?
1: No ihan tällä hetkellä ei tule yhtä paljon syksyllä monen kohteeseen kuin muihin vuoden aikoihin, mutta kuitenkin nähdään, että on tosi paljon tarjottavaa syksyllä, että on sekä niitä erilaisia ulkoiluaktiviteetteja, voi vaikka revontulia nähdä, mutta on myöskin sitä paikalliskulttuuria, jota me halutaan vielä entistä vahvempi niin pystyä jakamaan meidän asiakkaille, että yrityksillä on erilaisia tuotteita, joissa tuodaan esille sitä meidän paikallista elämää täällä, miten me toimitaan, minkälaista ruokaa meillä on ja minkälaisia käsityöperinteitä esimerkiksi meillä on tällä alueella ja paljon muuta paikallista perinnettä.
0: Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Foselle, musiikkia väliin. Iron Country Sisters, set fire to your name.

0: Meillä on Nina Fossell, hankkeen johtaja. Sinä olet Europe Tourism Cluster täydessä käynnissä. Tämä tapahtuma siellä Haaparannalla. Millaisia ennakkoluuloja matkan järjestäjällä, mutta varsinkin turisteilla on liittyen Pohjois-Kalottiin?
1: No ehkä se, että moni meidän matkailukohteista on enemmän tunnettu talvesta. Ja ajatellaan, että se lumi ja kylmä on se, jolloin tänne kannattaa tulla ja täällä voi tehdä asioita. Ja ehkä ei ole niin paljon tietoa siitä, että mitä kaikkea muuta täällä voi sulamaan aikaan tehdä, oli se sitten kesää tai syksyä. Eli siellä varmasti on kaikista eniten meillä opetettavaa ja tietoisuuden kasvattamista tehtävänä.
0: Onko olemassa jopa väärinkäsityksiä?
1: No on varmaan kaiken näköisiä väärinkäsityksiä. Ne on ihan hauskoja yksityiskohtia välillä, mutta kyllä ihmiset on aika valistuneitakin ja ottavat selvää, ovat kiinnostuneita. Että tällä hetkellä tuntuu, että arktinen alue kyllä kiinnostaa paljon ja halutaan tulla matkailemaan tänne ja etsitään vähän uusiakin kohteita, missä ei ehkä niin monet ole käyneet. Ja sitten otetaan selvää. Tänä päivänä on aika helppo ottaa asioista selvää kuitenkin tässä digitaalisessa maailmassa.
0: Ja mitenkä aluetta sitten voitaisiin ja pitäisi markkinoida, että nämä väärät käsitykset vähenisivät?
1: No kyllä se on vahvaa tietoisuuden kasvattamista, eli sitä, että näytetään ja kerrotaan, mitä kaikkea täällä voi tehdä, ja vaikka se, että meillä on keskiyön aurinko ja kuinka valoisat yöt meillä on ja miten täällä voi asioita tehdä ympäri vuorokauden ulkosallakin, tai vaikka se, että revontulet ei vaadi sitä, että on lumi maassa tai on kovat kylmät pakkaset, vaan revontulia voi nähdä syksyllä, joku on tarpeeksi pimeätä.
0: Ja mikä on sitten paras tapa näyttää tämän alueen monipuolisuus, josta sä oot kertonut?
1: No sekä sitä, että me tehdään markkinointia suoraan kuluttajille, joka on tietenkin tänä päivänä hyvin vahvasti digitaalista markkinointia, on sosiaalisen median kanavia ja paljon muuta. Mutta kyllä on tosi tärkeää myöskin juuri työskennellä näiden matkanjärjestäjien, matkatoimistojen kanssa, jotka sitten taas on niitä asiantuntijoita siellä markkinoilla ja heillä on asiakkaat, joiden kanssa on paljon tekemisissä ja he pystyvät olemaan tämän alueen asiantuntijoita kertomaan, suunnittelemaan matkapaketteja, suunnittelemaan ohjelmia myöskin ihan yksittäisillekin matkailijoille. Ja nämä on juuri niitä ammattilaisia, joita me ollaan nyt kutsuttu tänne Haaparannan myyntitapahtumaan.
0: Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeenjohtaja Nina Fossell. Musiikkia väliin. Niilo, itseni vihollinen.

0: Meillä mukana iltapäiväohjelmassa Nina Fossell, Arctic Europe Tourismin hankkeen johtaja. Mitä sinä teet hankkeen johtaja? Mikä on sinun rooli?
1: No minun rooli on tietenkin yhdessä meidän loistavan tiimin kanssa, joissa on työntekijöitä sekä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta toteuttaa näitä hankkeen toimenpiteitä. Eli nyt tähän vaikka tapahtumaan liittyen järjestelyjä ja nyt meillä on ollut tutustumismatkoja, jossa matkajärjestäjät on kiertänyt eri kohteita. Itsekin on parhaillaan tässä juuri yhden ryhmän kanssa kiertämässä eri kohteita. Mutta tietenkin me ollaan tehty paljon muitakin asioita hankkeessa. Me ollaan muun muassa kehitetty ohjeistusta vastuulliseen matkailuun ja miten me pystymme matkailuyrityksissä ja alueilla paremmin ohjaamaan asiakkaita toimimaan oikein ja vastuullisesti niin, että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä ja tietenkin mahdollisimman vähän haittaa, olkoon se sitten luonnolle tai meille paikallisille täällä.
0: Ja sinun mukaan, Nina Fossell, mikä tekee Pohjois-Suomesta, Ruotsista ja Norjasta sen houkuttelevan kohteen?
1: Kyllä minä sanon, että se luonto täällä ja ihmiset.
0: Siinä se on.
1: Kyllä.
0: Millaisia elämyksiä sitten asiakkaat etsivät? Mitä sanoisit?
1: No itse asiassa kaivataan juuri niitä asioita, jotka saattaa olla meillekin aika arkipäiväisiä itsestään selviää, mutta se, että päästään sinne luontoon kokemaan erilaisia asioita, se voi olla vaikka marjanpoimintaa, joka on meille aivan itsestäänselvä asia, mutta se voi toki olla myöskin vaikka koiravaljakkojen kanssa liikkuminen tuolla luonnossa, mutta myöskin sitten se, että kuullaan ja tavataan meitä paikallisia ja nähdään sitä, että millä tavalla täällä asioita tehdään.
0: Ja millaisia haasteita arktisella matkailulla on tällä hetkellä?
1: No haasteita varmasti on tietenkin se, että me ollaan kohtuullisen kaukana sieltä suurista kaupungeista, missä on paljon ihmisiä, eli me tehdään paljon töitä sen eteen, että tänne on helpompi tulla ja saavutettavuus paranee ja kasvaa. Ja samalla myöskin se, että tietoisuus kasvaa. Me ollaan kuitenkin monta pientä kohdetta täällä pohjoisessa ja sen takia me ollaankin yhdistetty voimia tässä hankkeessa ja tehdään mieluummin yhteistyötä, kun kilpaillaan toisiamme vastaan, niin että saadaan näkyvyyttä sekä matkailualla ammattilaisille että niille aivan yksittäisille ihmisille, jotka haaveilee matkustamisesta jonnekin ja että me saadaan heille ne ideat ja inspiraatiot, että se matkakohde voisi olla juuri arktinen Eurooppa.
0: Ja lopuksi, miten kestävyys ja ympäristö huomioidaan matkailun kehittämisessä?
1: No se on tietenkin tosi tärkeä asia ja meillä on itse asiassa ennen tätä hanketta ollut kaksi aikaisempaa hanketta ja siellä jo vahvasti tehty sitä, mutta oikeastaan nyt tässä hankkeessa ollaan paljon juuri keskitytty siihen, että miten luontevimmin ja helpommin ohjataan ja ohjeistetaan asiakkaita. Aika harva tekee asioita tarkoituksella väärin. Mutta niin, että se helpoin ratkaisu on tehdä oikein. Eli esimerkiksi se, että kävellään vain niillä merkityillä poluilla luonnossa eikä tallota luontoa muualta, vaan mennään sinne, mihin se ohjataan ja se on helppoa ja turvallista kulkea. Ja myöskin säästää sitä luontoa silloin, joka on tietenkin se kaikista tärkein asia.
0: Ja silloin, kun itse olet lomalla, Nina Fossell, vapaalla lomalla, mutta et pääse minnekään muualle kuin tänne arktiseen alueeseen, niin minne sinä lähtisit? Kerro, mikä on se paikka, minne sinä just lähtisit?
1: No minähän oikein mielellään lomailen kyllä täällä arktisella alueella ja kyllä minä ennen kaikkea lähden vuorille ja sukset jalkaan ja siellä kiivetään vuoria ylös ja lasketaan alas, niin se on aivan ihanaa, mutta kesäaikaan toki mielellään vaikka hyppään kajakkiin ja tuonne merelle tai järvelle melomaan.
0: Nina Fossell, AETC, eli Arctic Europe Tourism Clusterin hankkeen johtaja. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

Näin se vaan on. Iltapäiväohjelmassa on, no meillä on yksi traileri tässä tulossa ja sitten on pari biisiä. Otetaanpa tuo ensimmäisenä tämä Keidas ja Katariina ei huolta ja sitten saadaan vähän puhelinlangat infoa, Johan. Ja sitten ohjelman päätteeksi Lala Salama, muistot haalistuu. Pekka Kenttälä minun nimi, kiitän tästä iltapäivästä, moi moi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tack för det, André Pettersson, P4 Norrbotten, ja, kiitoskans SR-finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mälarradio. Ett oväntat tillskott vände ett väntat minusresultat för Pajala marknad. Och på förskolan i Jåksäng, där går man fortfarande i väntans tider. När kommer kycklingen? Och så om laxfiske i Kukkolaforsen, det drar igång på måndag. Joo, hei hei ja tervetuloa meidän radion näin keskiviikkona 3. päivä kesäkuuta eli juunia. Minä olen Ahti Aosa ja kyllä tuo kuukauden nimi stämmaa minusta hyvin. Kesäfiilinki on, eli alkukesäfiilinki. Se on päänänsä semmoinen positiivinen tunne, mutta myös semmoinen en oikein kerkiä matkassa tunne. Nurmi eli gräsmatta kasua niin hopusti, että kun kaikki on leikattu, niin häytyy kohta alkaa uudesti taas sen sieltä toisesta päästä. Mutta kyllä sitä yöllisesti plussan puolelle menee tämä aika. Villin fiini aika nyt on. Tämmöistä meidän radiossa tänä päivänä. Pajalan markkinoiden järjestävä Föreninki sai yllättävän rahasumman, joka auttaa ja helpottaa.
2: Wow, mikä lahja eilen. Me saimme nyt koko sen summa, mitä meillä oli budjetunderskottina.
1: Ja kaupasta ostettu muna, se saapi Jåksängen esikoululaiset odottamaan innolla, koska se kananpoika sieltä tulee. Ja luulean kielisolmu eli språknud, jonka tarkoitus on tarjota koulukläpille enempi minoriteettikieltä, se siirtyy Önäskoulusta Östra Skolaniin.
3: Nyt se tapahtuu, eli syksyllä me aloitetaan språknudi täällä. Ollaan itse asiassa opettajina, niin vähemmistökielten opettajina jo ajateltu jo pitkään, että se piirtäisi siirtää tänne.
1: Ja ensi viikon maanantaina 8. päivä juunia lohenkalastus alkaa Tornioväylässä ja Kukkolan koskella valmistellaan krenkkujen rakentamista lohen lippoamista varten.
4: Normaalisti se menee vähän ennen juhannusta, me paamon tuon pitkän paon tuohon ja pääsemme tuonne lipolle, niin nyt me panemme varmaan heti sen.
1: Ja tietenkin musiikkia alhaamme aivan uudella kappaleilla. Se on Hilla, Viik ja Semesteri. Hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Hilla Wijk, Kainhun bändi ja aivan uusi kappale Semester, Johanna Lindgren siinä laulo. Villin fiini, minun mielestä. Kun odotettu miinus muuttu plussaksi, niin se on tosi mukava. Kuitenkin se koskee ekonomiaa. Pajalla markkinoilla oli tappio vuosi eessä. Yli 200 000 kruunua puuttu tämän vuoden markkinapytjetistä. Mutta yhtäkkiä tilanne muuttuu. Köföreininkin Pajala Turismi ja Evena Mangsait yllätyksen Sparbanken Nordilta.
1: Joo, eilen tuli positiivinen viesti ainakin Pajalan markkinoille. Kuukausi jäljellä ja nyt finansieringi on turvattu. Veronika Kumpula, te saitte eilen tietää, että 230 000 kruunua tulee teidän kassaan. Miltä se tuntuu?
2: Se tuntuu mahtavalta. Se sydän lämmittää. Se on niin mukavaa, että meidän, yksi meidän pankista tässä Pajalassa, että ne tykkää, että me teemme niin hyvän työn, että me teemme tärkeän työn Pajalalle.
1: Täällä Pajalan kylällä on aika vilkasta. Tuolla just meni lastipiili ohitti, mutta se tulee olemaan vilkasta täällä kanssa, kun markkinat alkaa. Mutta se, että niin kuin markkinoilla on tämmöinen miinusbudjetti, mikä se on, joka tekee, että se on niin tyyris järjestää ja että tämä niin kuin budjetti ei oikein riittänyt?
2: No meillähän on niin paljon, mitä ei näy. Pajamajur, tuoletit, niin kuin, mehän me vuokrata. Meillä on sähköhommat ja sitten kaikki nuoren aktiviteetit maksaa ja artistit ja ljuteknikker ja kaikki semmoiset.
1: Teillähän on ollut rekordimäärä knalleja, jotka haluavat tulla tänne markkinoille. Jokuhan voisi hunterata, mutta eikös niistä tule enemmän tuloja, mer intäkter? Onko se haaste saada niistä sen rahan irti?
2: No, kun me et saamaan enämpi knallia, niin tuleekin enämpi kustoksia. Enämpi kaapelia häätyy vettä, enämpi niin elektrikkirihommia, vahti täytyy kävellä vähän liian enämpiä. Ja sitten se on se, että me emme saata nostaa niitä niin hintoja niin kauheasti juuri nytten kuitenkaan, kun silloin ne ei tule tänne. Ei niillä ole varaakaan. Niillä on kansa monta kustoksia. Kaikki tulee tyhjimmäksi.
1: Ja tämä, että te satsaatte ilmaisiin aktiviteettiin. Pajalan koko markkinahan on periaatteessa ilmanen, kun sitä tulee tänne. Tekeekö sen hankalaksi niin kuin teille, että saadaan näitä tuloja markkinoille ja föreningille, joka järjestää sitä?
2: Niin se on. Emmehän me tule rikaksi. Niin kyllä meidän föreningi niin kuin tehevät tämän kaikille muille föreningille, företagen ja kaikille niin kuin ihmiselle.
1: Koko Norrbottenille?
2: Joo, koko Norrbottenille ja koko Pajalan kunnalle, että se on niin kuin meidän isoin tapahtuma.
0: Näin sanoo Veronika Kumpula, joka työskentelee Pajalan markkinoiden kanssa. Ja föreningille, joka vettää Pajalan markkinoita, ei tarvitse sanoa irti hän personaalia. Se oli korkealla heidän prioriteerinkin listalla. Musiikin jälkeen saat kuulla tämän föreningin kasörin, Mia Forsin.

0: höstorkestern ja markkinatanssit ja puhumaan Pajalan markkinoista. Föreningi, joka vettää just Pajalan markkinoita, ei tarvi irtisanoa hän personalia. Se oli korkealla hän prioriteerinkin listalla. Ja Mia Fors on kasöri markkinaföreningissä ja meinaa, että pankon antamat rahat pelasti heidät ainakin tämän vuoden.
1: Se antaa meille aikaa. Me päätimme jo novemberissa että johtokunnassa, että nyt se näyttää olla niin kuin huono ekonomia meidän föreningissä, mutta siltikin me satsaamme tämä vuosi, että me säästämme 2 henkilöä, että henkilökunta saapii olla niin kuin se on ollut. Ja me tiesimme, että se tulee underskott 230 000, että se on aika villi underskott. Mutta me päätimme kuitenkin sillä lailla ja tiesimme myös, että nyt tänä vuonna me järjestää jonkun lailla, että me saamme lisää finanssia jostakin. Ja me olemme tavanneet pankko. Ja meillä oli iso möötte maissa alussa. Ja siinä oli finansiäärit ja yrittäjät ja jäsenet ja kaikki semmoisia, mikä tuli silloin siinä päivänä. Mm. Ja kerroimme aivan niin kuin auki, olimme villin auki silloin, että meillä on vähän se niin kuin kriisi. Että jos me emme saa lisää rahaa meidän föreningille, niin se isoin riski on, että mehän me panna pois 1 henkilökunnasta, että meillä ei ole varaa pitää 2 henkilöitä siinä. Ja tämä, niin kuin, wow, mikä lahja eilen. Mm. Että sehän on aivan mahtava, että me saimme nyt koko sen summa, mitä meillä oli budjet-underskottina. Että sehän pelastaa meidät ja me saamme niin kuin 1 vuotta lisää aikaa hakemaan lisää rahoja.
2: Mm. Joku olisi pian hunteerannut, että no mutta jos rahoja on liian vähän, niin sitten häätyy leikata personaalista. Mitä se merkittisi teille sitten, jos te poistaisitte 1 personaalin ja 1 jäisi jäljelle hoitamaan tätä? Riittääkö se?
1: Ei ainakaan, kun markkina, sehän vaatii aika paljon resursseja, että kohta 8 eli 7 kuukausia vuodessa, niin häätyy olla 2. Ja kun se lähestyy se markkina, niin sinne tarvitsee vieläkin ihmisiä, että ne auttavat. Niin jos me haluamme panna pois 1 ihminen, niin ei se ole varma, että hän tulee takaisin joka vuosi ja tehdään semmoinen projektityö markkinan vuoksi. Että se into niin kuin tulee matalampi.
0: Näin sanoo Mia Fors, joka on kasöri Pajalan markkinaföreningissä, Pajalan turism och evenemang. Pajalan markkinat pruukaa kerätä semmoinen 45 000 kävijä. Reporteri tässä oli Annika Lantto. Vähän sambaa ja sitten lähemään Kukkolan Koskelle.

0: Samba soi Tornioloksossa ja Birger Vilman.
1: Meän radio, studiossa Ahti Aasa.
0: Joo, ja Tornioväylän Kukkola Koskela, etelän täältä Mataringista valmistaututhan loheen kalastuskautta, joka alkaa nyt 8. päivä juuniä eli kesäkuuta. Lauantaina sillä rakennetaan lohikrenkku ja maanantaina alkaa perinteinen loheen lippoaminen. Tänä vuonna Tornioväylässä on jo alkukesästä matala vesi. Tulvaa ei ole ollut. Tämä tulva ei ole ollut niin kovaa ja tämä on herättänyt paljon keskustelua ennen kauen alkua. Meidän reporteri Rellu Schindström tapasi Suomen Kukkela Kosken rannalla Markku Vaaraniemen, jolla on pitkä kokemus lippoamista ihan kläpistä asti.
2: Joo, maanantai-iltana kello 19 aloittaa lippoon, niin lauantaina me rakennamme tuon pitkän sillan nyt, kun näin vähän vettä, niin tuonne Karille ja sinne renkiin.
3: Ja miltä näyttää nyt prognoosit tämän vuoden kalastukseen?
2: Totta kai lohilaskuria katsoo, niin sehän on noussut samaan tahtia kuin viimekin vuonna, että pikkusen hivenen muutaman kalan enempi kuin tähän mennessä on viime vuonna tullut. Että sehän ennustaisi, että samanlainen vuosi tai vähän parempi tullut, että kuka ties. Meillä on semmoinen vajaa 80 lippua ja että niitä tuli semmoinen 102 tuli kaiken kaikkiaan näille äijille. Että osa sai pari sen, mikä sai, ja osa sai yhden ja joku ei saanut yhden. Semmoista se elämä on.
3: 80 lippoja sanoi, että tuleeko uusia lippoja?
2: No kyllä meillä aina niin kuin jonkun verran tulee uusia, että meillä on tullut niitä vaimoja nyt muutamana vuonna lisää, että ne haluavat kokeilla kanssa, miltä se tuntuu tuo lohilipossa. Sehän vaatii vähän voimaa sitten, kun se tuolla virrassa tulee. Ihan mukavasti ja sitten te on niin kuin nuorempia jonkun verran tullut niin kuin pikkuhiljaa aina, että kiinnostaa, että tuo lippous silloin, kun saapii kalaan, niin sehän se koukuttaa.
3: No kerroppas vähän tuosta lippuamisesta.
2: No sehän niin kuin sanotaan näin, että kun lähdetään siitä aikaisemmasta, niin historiasta sen verran, että Kukkolankoski ja Matkakoski, täällähän se, niin kuin se lippous toimii sen takia, kun tässä on niin kuin kova virta ja kalaa nousee, siika ja lohi. Niin ne ei jaksa kerralla uija ylös, niin ne jäävät levähtämään tuonne välhiin ja kiven takaa tai kuoppiin. Ja me tiedämme, missä ne leppäävät, niin me pistämme siihen renkun ja alamme siitä kokeilemaan. Ja sehän niinku, lippo on niinku itse tehty 7 metrin varsin ja tuon lipon kehää on noin 50-60 senttiä ja liinan syvyys vähän vaihtelee 80 senttiä siikalipolle ja vähän syvempi lohella, että se mahtuu sinne. Että se ideahan kuitenkin, että pitää läheltä pohjaa pistellä niitä kuoppia ja kiven takoja, että koskea ei tarvitsisi pohjaan ollenkaan, niin se olisi paras. Ja mehän emme näe sitä kallaa niin kuin tuolla joessa, että sen sitten siinä varressa tuntee niin kuin siiankin, että vaikka sitä lykkää kylkeen, niin sen tietää varressa, että se oli siika tai... No lohihan on semmoinen, että sen kyllä tuntee, kun se jysähtää, että siinä ei tarvitse niin kuin epäillä, että mikä se on, mutta... Mutta periaatteessa me tiedämme ne paikat ja osaamme lipota sievästi sieltä. Virtahan se viepii lippoa ja sitten vain pitää olla nopea niin kuin silloin, kun lohi on vähän nopeampi kuin siika. Että se pitää vetää sitä niin kuin säkki kiinni ennen kuin se kerkeää ulos. Että tuo liina on niin kuin vaijeria ja sitten siijallahan se on ohutta nailonia. Että jos siikalipolla menee kokeilemaan, niin se kuuluu vain pikku hömpsää, se on läpi. Se ei kestä noita isoilla kaloilla. Mutta hyvin on mennyt tähän. Että ehkä niin kuin se... Kokemus ja sitten niin nykyisin ollaan jo vähän niin kuin kymmenien vuosien saatossa tullut vähän positiivista, mä oon harrastanut. Ennenhän se oli niin kuin talouden puolet toimeentulosta tuli tästä kalastuksesta, niin se oli tärkeä asia. Nyt se on niin kuin harrastuspohjalla, että se ei ole niin oleellista se, että tuleeko siihen niin kuin kuinka paljon kallaa siihen jakkoon tai ei. Ennen se isä käski pojaa lipolle eikä siinä ollut sanomista, mutta nyt se pitää niin kuin innostua sitä hommasta.
3: Kun puhuimme tässä aikaisemmin, niin sanoit, että vesi on matalalla.
2: Joo.
3: Mitäs luulet, että miten se tulee vaikuttaa nyt siihen lohenpyyntiin?
2: No en mietiä, se vaikuttaa ainakin meillä sillä, että me aloitamme tuolta Karilta, missä on niin kuin normaalisti ja se menee vähän ennen juhannusta me paamon tuohon pitkän paon tuohon ja pääsemme tuonne lipolle, niin nyt me panemme varmaan heti sen, että ne otetaan niin kuin eri paikat, että sitä ei tiedä sitten, tai kuinka se sitten oikeasti nousee, että sen jää nähtäväksi. Että kyllähän se niin aina, kun merelle menee makeaa vettä, niin se houkuttaa niin kuin siikaa ja lohtakin nousemaan niin kuin sitten kutemaan, mutta kai se jossakin vaiheessa tulee, että on pakko lähteä, että se on se kuitenkin se kutemisvietti niin kovaa, että mielenkiintoista nähdä sitten, miten se lohi kehittyy, että onhan se niin kuin, en minä ainakaan muista, että näin alhaalla on ollut vesi, kun olettu lohta lippoamaan.
3: Mitkä olisi viimeiset viisaat sanat tulevalle sukupolvelle tästä vanhasta perinteestä?
2: Ei muuta kuin mukaan ja jatkamaan. Siinä on kaikenlaista käsityötä ja yhteisöllisyyttä ja hyvää ruokaa varrassiikaa. Eikä siinä muuta kuin tervetuloa luontoon.
3: Kiitos Markku Vaaraniemi.
0: Eikö Kukkolan Koskelle lippoamaan nuoret ja vanhemmatkin. Reporteri siellä Koskela oli Rellu Kihlström. Musiikin jälkeen lähemään luulaihan ja semmoisen paikkaanko kielisolmu, eli språknuut, joka siirrettään.

0: Bosse Lindberg ja minun veli. Ja nyt sitten, että syystermiini tulee näyttämään vähän erilaiselta luulajan Östra Skolanissa. Het nimittäin ottavat yli vastuun kielisolmusta eli språknuutista, joka aiemmin toimi Örnäsin koululla. Ja syy on, että Östra Skolan on granni luulajan minoriteettikieliselle esikoululle, Charlottendal. Kielisolmun ajatus on tarjota kläpille enemmän meidän kieltä, suomea eli saamen kieltä, kuin mitä et olisit saaneet tavallisessa koulussa. Ja tänä syksynä kymmenkunta oppilasta alkaa uuteen kielisolmun. Yksi opettajista, joka tulee olemaan myötä opettamassa suomea, on Maria Lilian Salo.
1: Nyt se tapahtuu. Eli syksyllä me aloitetaan språknuudi täällä.
2: Miltä se tuntuu?
1: No tosi hienolta. Ollaan itse asiassa opettajina, niin vähemmistökielten opettajina jo ajateltu jo pitkään, että se pitäisi siirtää tänne. Kun ajattelee tätä, että tässä on Charlottendalin päiväkoti, ja sitten pitäisi saada se jatkumo tähän ihan lähelle, eikä Örnästettiin. Ja nyt se vihdoin tapahtuu.
2: Sen voisi sanoa, että tuolta esikoululta on niin lyhyt matka, että sieltä vaikka konttaa tänne koululle pasti.
1: Aivan. Ja se mahdollistaa sen, että me pystytään tekemään paljon tätä yhteistyötä heidän kanssaan. Ja toivotaan, että siitä tulee tosi niinku rikastuttava juttu koko hommasta. Että tämä visiohan tässä on niinku ajatella, että se ei vaan niinku, nyt se alkaa ja sitten me kehitetään sitä koko ajan eteenpäin. Se kehittyy paremmaksi ja paremmaksi.
2: Tämähän on asia, mitä on toivottu vanhemmitten osalta. Niin meänkieliset, saamenkieliset, suomenkieliset vanhemmat on toivoneet, että se olisi täällä keskustassa, ei Örnäsillä. Miksi sinä uskot, että ne toivovat sitä tänne?
1: No varmasti just se, että on helpompi tulla keskustaan, viedä lapset keskustan kouluun, kuin lähteä Örnästettiin, joillekin se on paljon pitempi matka lähteä sinne. Ja sitten, että jos on ollut lapsi Charlottendalin esikoulussa, niin sitten tulla tähän ja jatkaa tätä koulua tässä, niin paljon helpompaa. Ja myös se, että on varmasti ajatellaan sitä, että jatkumo koko ajan ja sitten mihin lähtee sitten siitä sitten yläkouluun, niin jos se jatkuu sinnekin, niin se pysyisi tässä keskustan alueella.
2: Nimenomaan. Uskoksi, että tämä saattaa nostaa kans kiinnostusta ja intoa siihen kielisolmoon?
1: Varmasti, todennäköisesti. Uskon todella. Ja me opettajina ollaan tosi iloisia tästä muutosta, että tämä on aivan mahtava juttu, että se siirtyy vihdoinkin tänne.
2: Tarkoittaako tämä kanssa, että siellä saat enemmän kollegoita, jotka on kanssa sellaisia kielikollegoja?
1: No nyt aluksihan on tietenkin he työtoverit, joiden kanssa on tehnyt töitä jo monta vuotta. Mutta sitten ajatellen sitä, että varmasti rehtorilla on ajatuksena tässä, että rekrytoija sitten enemmän myös niitä, jotka osaa kieltä, vähemmistökieliä. Että voin kuvitella, että siitä tulee koko ajan, että se kieli kasvaa täällä Östran koululla.
2: Eli syksyllä tämmöisiä...
1: Kielet. Vaan yksi kieli, vaan niitä on monta.
2: Vanhemmathan just toivovat, kenen kanssa minä olen praatinut, että tämä voisi olla pian aikaa semmoinen minoriteettiluokka, joka pysyisi följyssä pian aikaa jopa yläasteella asti.
1: Totta. No sehän on varmaan se meidänkin visio siinä, että me nähdään se semmoisena jatkumona ja että se kieli todellakin pystytään revitalisoimaan. Että siitä tulee elävämpi kieli jokaiselle niistä meidän oppilaista, jotka sitä sitten saavat tässä. Tosi hieno juttu.
0: Näin Maria Lilian Salo, joka tulee olemaan myötä opettamassa suomea siellä koulussa. Örnäsin koulussa kulkee tällä hetkellä 7 oppilasta kielisolmussa ja Östra Skolanin rehtorin mukaan kukaan heistä ei tule vaihtamaan koulua. Mutta useampi Charlottendalin esikoulusta on tulossa sinne, joka siis on siinä vieressä. Reporteri luulejassa oli Annika Lantto. Nyt semmoinen vähän erikoinen kappale, joka vie sitten meidän tuon seuraavaan juttuun.

0: Katri-Helenaa, paikka auringossa.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Ja nyt tulee Paul Mutkan teksti ja monesti toivottu kappale. Ride a Band on kaipuu aina tänne pohjalle.

0: Etanol-sektorn. Ethän ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia, ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
1: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki läpit aloivat nauramaan ja opettaja nauroi matkassa.
2: Lentokonekivi ajoi yli meidän taloon ja äiti otti meidät lumikidoksi yöllä. Minä en ole koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
0: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meille ja osoitteeseen Meidän raatio, häntä a, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla? Ota yhteyttä meihin ja käy kuuntelemassa niitä poddia, Meidän radio-podden. Löytyy sieltä Meidän raation webbisivun kautta. Ja siellä on kaikki meidän jutut ja lähetykset kans. Tere Ylitaloa ja sitten tipsi tuolle perjantai-päivälle.

0: Tarja Ylitalo ja Mitä vain vuokses teen. Huomenna meidän radiossa Rasmus Rova on suittissa ja sitten se tulee se perjantai, että maili framille ja telefoni kanssa.
1: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Ja nyt minä innostan sinua, joka et ole koskaan ennen soittanut tuohon telefoni vastaan. Annapa se tämä viikko olla se ensimmäinen kerran, kun sitä kautta lähetät. Onnitteluja ja terveisiä. Mie ja Ingela Henriksson VM Finmixiä perjantaina. Sinähän saattaa kans mailata finmix@sverigesradio.se. Nyt mie Ahti Aasa, kiitän seurasta Toivo Fineilta ja tässä tulee sitten uutiset.
2: Vuorossa uutiset. Ruotsin valtiopäivä on päättänyt, että syyslukukauden alusta lähtien oppilaat eivät saa enää tuoda matkapuhelimia kouluun. Päätös koskee kaikkia peruskouluja ja iltapäiväkerhoja. Hallitus katsoo, että matkapuhelimet koulussa ovat ongelma, koska ne häiritsevät opetusta, vaikuttavat kielteisesti keskittymiskykyyn ja voivat johtaa konflikteihin opettajien ja oppilaiden välillä. Rikolliset voivat jatkossa suorittaa rangaistuksensa Virossa, kuten eduskunta on nyt päättänyt. Laaja eduskunnan enemmistö on hyväksynyt uuden vankilasopimuksen Ruotsin ja Viron välillä. Ja jo tänä kesänä ensimmäiset vangit voidaan lähettää sinne. Jopa 600 vankia voi nyt suorittaa rangaistuksensa Tarton vankilassa. Tarkoituksena on helpottaa vakavaa vankipaikkapulaa kriminaalihuoltovirastossa. Ranskassa on pidetetty takavarikoidun öljytankkerin venäläinen kapteeni. Tankkerin epäillään kuuluvan Venäjän niin sanottuun varjolaivastoon, jota käytetään Venäjän öljynvientisanktioiden kiertämiseen. Alus pysäytettiin kansainvälisessä vesillä sunnuntai-aamuna epäilyjen perusteella, että se olisi purjehtinut väärennetyn lipun alla. Kapteenille voi nyt langeta jopa vuoden vankeusrangaistus sekä sakkoja, kertoo ranskalainen syyttäjä. Kreml on kutsunut takavarikkoa laittomimmaksi ja rinnastanut sen merirosvoukseen. Suomessa on onnistuttu vähentämään tuntuvasti itsemurhien määrää. Yhtenä syynä pidetään uusia lääkkeitä ja terapiamuotoja. Viime vuosina Suomessa on yleistynyt muun muassa itsemurhaa yrittäneille tarkoitettu Lenity. Eli kansainväliseltä nimeltään ASSIP-malli, jota kokeillaan parhaillaan myös Ruotsissa. Torniolainen psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Ponkala, joka auttaa itsemurhaa yrittäneitä nuoria Meri-Lapissa, on käyttänyt menetelmää 5 vuoden ajan.
3: Täällä on tosi hyvät tulokset ja se palaute, mitä me ollaan kerätty tällä meidän alueella, niin on ollut asiakkailta tosi hyvä. Meillähän oli Suomen ehkä korkeimmat itsemurhaluvut, mutta sen jälkeen, kun Liniitiä alettiin tekemään, niin ne on selvästi laskusuunnassa.
2: Toimittaja Katri Nisula. Jöngbyn hoivakodissa on todettu yksi tapaus ilmateitse tarttuva tuberkuloosia, ja kunta kuvailee tilannetta vakavaksi, kertoo PN4 Kronoberg. Kronobergin alue aloittaa nyt tartuntojen jäljittämisen ja henkilöille, jotka ovat saattaneet altistua tartunnalle, tarjotaan verikokeita. On epäselvää, kuinka monta henkilöä on saattanut saada tartunnan. Suomalaisia vesiskootterilla ajavia sakoitetaan Ruotsissa, jos heiltä puuttuu Ruotsissa vaadittava vesiskootterin ajokortti. Rajaneuvonnon mukaan tilanne on ongelmallinen, koska Tornionjoen veneväylä pakottaa ajamaan Ruotsin puolella. Yksi sakon saaneista on ammattimainen hinaajan kuljettaja Henri Putkonen.
4: No siinä ratsia tuli, otettiin laitaa ja ei siinä mitään, puhallutettiin ja ne kysyy vesiskootterikorttia sitten. Ja no minä tarjosin niille laivurin papereita, mutta kun se ei ollut vesiskootterikortti, niin mä sitten siinä niin kuin päätettiin ja vietiin sinne kuulusteluun ja olin siellä kuulustelussa useampi tunti ja ne antoi luulajassa sitten tuomion käräjäoikeudessa, että mulla ei pätevyys riitä siihen vesiskootteriin Ruotsissa, ja sillä tässä sitten mennään.
2: Näin kertoi laivuri Henri Putkonen Ylelle. Risto Koskinen haastatteli. Harva suomalainen tietää, että Ruotsissa vaaditaan erillinen jo ajoilupa, sanoo Riikka Juntti rajaneuvostosta Ylelle. Hänen mukaansa 4 vuotta sitten Ruotsissa käyttöön otettua lakia on aloitettu valvoa entistä tiukemmin. Ratkaisuksi esitetään nyt erityisaluetta, jossa noudettaisiin ajajan kotimaan sääntöjä. Ja moderaatit ehdottavat Systembolagetin ikärajan laskemista 20 vuodesta 12 vuoteen. Näin puolue ilmoittaa lehdistötiedotteessaan. Uutiset Lari Honkanen.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

Timo, yössä koskena kuohua. Unohdus, kiihkeä ja turmeltunut. Pahat muistot,

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti. Mulle on kaikki.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar anklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

oikein, mistä ne puhuu, kuinka ne liikkuu, mistä ne pitää ja mistä ei. Sä hoidit eron vaikka mussimalla toista, kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla, sut jätettiin ja jätkä mietti, mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit.

mennä päin helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit, olit täysin myyty, lätkäännyit ja tahtoit tietää.

mennä päin helvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis sylillinen aikaa.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.